0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
5: varer
4: på
5: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Alle tiders bedste sange.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait. Det var Aerosmith med Crazy. Bliv hængende, så er vi klar med Radio Mandags stævnemøde.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Så der skal jo en The Army Now, en af de helt store fra mine unge dage. Det er også radio, der gav os mandagsstævne møde. Det er One, der fortsætter musikken. Det er på Caught in the Middle, London, Beat You, Bring on the Sun og Hot Chocolate, You Sexy Thing, som de næste tre plader her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til. En dejlig morgen med masser af god musik til dig. Det er mandag den 7. september.

Det var den sidste single, han fik lavet, John Lennon, før han desværre gik bort, blev myrdet på brutal vis. Det var Woman tilbage først i 80'erne. Johnny Madsen griseriet på Bounty lige før den, og så til RVM med Shani. Happy People.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at...
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
9: så du kan få lave priser.
13: Du lytter til

0: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen sammen.

0: klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD.
1: Tak til nyhederne. Først mest tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en overgang mere skyde og lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

0: det, du kan. Du kan i hvert fald skrive sangen, kære Thomas Helmi. Den her var fra 2007. Klokken er 12 minutter over 6. Der er et øjeblik til John Parr her på Alfa.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Østjylland med Backstreet Boys, Shape of My Heart, klokken er 6.22. Følger lige op på, hvad Dan Jensen fortæller dig om i nyhederne. Du får i hvert fald en frisk vejrudsigt. Og så er det Gwen Stefani, der fortsætter musikken. Mandag morgen, det her, det er Cool på Radio Alfa.

0: Det var musik fra Gwen Stefani og Sinklen Kugler. En nyhederne her med Dan Jensen kan du høre om 31-årig mand, der torsdag blev skubbet ned af trapperne i Randers, er afgået ved døden. Dan Jensen fortæller meget mere i nyhederne.
1: Godmorgen, Alfa.

0: Blondie og Deborah Harry får hun på The Tide Side. George Michael, det er lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ude over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias Mahmoud, som trykkede af fra distancen og satte bolden ind via stolpen. Senere øgede Mike Thiemsen og indskiftede Mohamed Sanko til 2-3-0. Med sejren har Randers nu 10 point på Superligaens 7. plads. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
0: Tak for det, Dan. Vi får først med skydestedvis lidt regn, men løbet af formiddagen skulle det klare op med lidt sjæl og nogle sol og temperatur i dag op til 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Vi skal have nyt køkken.
6: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
5: Det er
7: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
8: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan på Hinshøj.
9: Goddag, campingmand. Hvad så?
10: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
9: Okay, hvad søger I?
10: En, der kan lidt af hver.
9: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
10: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
9: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
10: Ja.
9: Afslutningen må vi ikke glemme.
10: Hinshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Dejlig dansk musik her på Radio Fødselsland. De var Johnny Deluxe og Anna Nodel med Drømmer Jeg. Der er pankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Høst og Tørslev Borgerforening har banko hver tirsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Som sædvanligt er der 25 spil plus små spil. Og inde i klubben har stenslibningen kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde for 9-12 glasser på slænsmaling. Det er fra 12.30 til 15.30. Og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.

Madonna var det med Like a Prayer, det er Radio Alfa Østjylland. Klokken er 6.47. Godmorgen. Apple Top 5 vil alle år have besøg af en fotovogner på E45. Der er der vejarbejde. Personer på vejen videre til hastighedsbegrænsning 50 km i timen. Og det er altså på E45 Randers C. Og det er i sydgående retning. Og Knæks, der fortsætter på Mester Swinging.

0: Max var det med Mr. Schwenking for selv samme album til Radio Alfa Østjylland klokken 6.52. Og en 31-årig mand, der torsdag blev skubbet ned ad trapperne i Randers, er død, fortæller Dan Jensen mere om i nyhederne. Et øjeblik er der til Curiosity Killed the Cat. Stay down to earth.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kinder Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kinder Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Down Church, og Dan Jensen sørger for, at vi lander i nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ude over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias

0: led efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
1: 7:02. Tak for det, Dan. Vi får først med i skyde lidt regn i løbet af formiddagen. Skulle det klare op med lidt eller nogle sol, temperatur til 23 grader. Trafikken til morgen, Ebeltoftvej ved Alling Å. Der er der en fotovogn, og E45 har vejarbejde. Personer på vejen midlet til hastighedsbegrænsning Randers. Og det er Randers C, hvor der kan opstå kødannelse.
2: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen. Up!

Radio Alfa Østjylland, klokken er 7:07. Det var Inner Circle til dig. Og så er det i dag nummer 250 af året 2026, og vi kigger lidt nærmere på dagens dato her, når klokken bliver 20:07.

Isonsen med den her, det var tæt på ekvator. Det er Radio Alfa Østjylland, og på Ebeltoftsvej ved Alling Å, der er der en fotovogn, og det samme skal du være opmærksom på E45 Randers C, der er der vejarbejde. Personer på vejen, midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, kødannelse kan opstå. Her er det Starship.

0: reportage. We build the city 15 år, 7 er klokken. Det er Radio 4 Østjylland. Et øjeblik til Elvis, der får lidt hjælp af Jalex. Og så kigger vi også på dagens dato. I dag den 7. september.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner, Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio

Elvis vs. Stjernex and Little Else Conversation. Det er dag nummer 250, den 7. september. Roberts dag, og Brasilien har nationaldag på dagens dato. Kirsten Siggaard fylder på dagens dato til lykke, hvis du også fylder på denne 7. september. Det var i 2004, G4 og springvandet ved Kastellet i København springer igen. Det har været tørlagt i 5 år, mens en lækkesystemet er blevet repareret. Det var i 2002, den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre giver koncert i en vindmøllepark i Nordjylland for flere end 30.000 tilskuere. Der går regn og søle i koncerten, og dagen efter må omkring 1.000 biler slippes væk. Det var i 96, den 25-årige amerikanske rapper Tupac Shakur bliver skudt efter at have overværet i boksestævne. Han dør 6 dage senere af sine kvæstelser. Attentatet omgivet af mange musikere, der aldrig foretaget anholdelser i sagen. Og så var det i 1966, at færgen Skagerrak forliser i det hårde vejr på sin tur til Kristiansand i Norge til Hirtshals. Ved en storstilet redningsindsats for helikopter, handelsskibe, orlovsfartøjer og fiskekuttere bliver alle 144 ombordværende reddet, inden skibet synker uden for Lønstrup Strand. Og det var altså lidt om dagens dato. Det er i dag den 7. september. Her er det Leo Sager.

det var sager med en af de sange, der næsten gør det umuligt at sidde helt stille. Udkom i 1976, blev et international hit, og titlen siger jo egentlig det hele. Og fra danseløs til noget mere afslappet, vi skruer en tid nogle år frem og tager til 84, hvor Carrie Hart havde solbrillerne på. Og så selvom det måske ikke var det mest praktiske tidspunkt. Det er det hørt heller ikke her til morgen. Der bliver lidt regn, men senere skulle vi få opklaring med solskin. Og det er sunglasses at night.

0: Curry Hart på Radio 11. Klokken er 7.30, og så skal vi til nyhederne dagen efter Jon Sikkert.
1: Det her er Radio 11. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ud over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias Mahmoud, som trykkede af fra distancen og satte bolden ind via stolpen. Senere øgede Mike Thiemsen og indskiftede Mohamed Sanko til 2-3-0. Med sejren har Randers nu 10 point på Superligaens 7. plads. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
0: Og god bedring til vores dronning. Tak for det, Dan. Vi får først med skyder stedvist et regn i løbet af formiddagen. Skulle det klare op med lidt eller nogen sol. Temperatur op til 23 grader. Trafikken til morgen i Ebeltoft vej ved Allingå. Der er der en fotovogn på E45 Randers C. Der er der vejarbejde personer på vejen. Midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og kødannelse kan opstå.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
7: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
8: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
9: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Aflever dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Alle

Og så er der også en melding på E45. Ved Gud og restepladsen, der er der en fotovogn, når vi gik ud af Jonsegata Just Another Day. Vi skal have fingrene i en kult klassiker. Hvad skal det være? Type 75 11 11. Giv mig et bud.

0: Genesis, og du lytter til Radio Alphøsland, Invincible Touch, et af de største hits fra Phil Collins-æraen i Genesis, normalt i USA, og stadigvæk en af de sange, man forbinder meget stærkt med 80'erne. Spændende, hvad du kan finde på til morgens kultklassikeren, type 75, 11, 11 7, 43.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sebastian og Romeo, en dansk sangskriver og klassiker. Sebastian har gennem årtier skrevet sange, der både har været på scenen i radioen og ikke mindst i danskernes fælles sangskat. Du lytter til Radio Alfa Østjylland. Klokken er 7:48.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Jens Peter. Du lyder frisk her fra morgenstunden.
2: Ja, det gør jeg. Det er jeg også.
0: Og det er jo godt. Hvad arbejde kan du se frem til i dag?
2: Lige nu er jeg ved at føre lidt flis.
0: Ja, flis. Det kan også noget. Er det på grund af, at der kommer så meget vand, eller hvad?
2: Nej, det er bare til fjernvarmeværket.
0: Jamen, Jens Peter, vi skal have en morgens kultklassiker.
2: Ja, det skal vi da. Richard Marx, Angelina.
0: Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, det er en fed gammel klassiker. Den prøver vi, og så kan du køre og hygge dig lidt med lidt træflis.
2: Ja, fedt. Tak.
0: Jens Peter, have en fantastisk dag.
1: Godmorgen. Alfa.

0: Det var Jens Peter på opfordring. Morgens kultklassiker, The Red Chirp Max med Angelina. You'll be forced to red, red wine. Det er om et øjeblik her på Alfa. Og så er der endnu en fotovogn på Ebeltoft Vej ved Alling Å. Der er også en på E45 ved Gud, og restepladsen også være opmærksom på E45 Randers C. Der er der vejarbejdepersoner på vejen midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Kødannelse kan opstå, men der er altså også en fotovogn lidt længere henne. Og i nyhederne med Daniel Jensen, der kan du blandt andet høre om Randers FC-sejr i Brøndby i går aftes.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Alle tiders

0: UB40 var det med Red Wine klokken 8. Dan Jensen står klar.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentet i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
3: Kan ikke blive bedre. 3-0 det, på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlined, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0 det er perfekt.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
0: Tak for det, Dan. Vi får først med i skydested. Vi slet regn i løbet af formiddagen, skulle det klare op med nogle soltemperatur mellem 18 og 23 grader. På Ebeltoftvej ved Allingå er der en fotovogn, også på Gudenåre Rastepladsen på E45 er der en fotovogn, og også på E45 Randers C, der er der vejarbejder og kødannelse kan opstå til morgen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alfa Østjylland. Godmorgen, 6 minutter over der klokken. Det var musik her fra Sting, og en sang, der faktisk har et ret godt budskab. Hvis du elsker nogen, så lad dem være fri. Og fra Sting og Fri Kærlighed til en dansk sang om noget, der også kan være svært at slippe. Rasmus Seebach ser tilbage på 2017.

0: Altid dejligt med dig, Tom Jones og Cardigans. Det var Burning Down the House her på Radio Alfa. Og på Ebeltoft Vejvælling Å er der en fotovogn også ved Gud og Restepladsen på E45. Er der en fotovogn og også på E45 Randers C, der vejarbejde kødannelse kan opstå. Et øjeblik er der til mere den god musik, og det er fra Annie Lennox.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
10: Du lytter til Radio Alfa.

Annie Lennox med No More I Love You, en sang, der på overfladen næsten lyder sådan lidt let og elegant, men som faktisk handler om at være færdig med kærlighedens komplikationer. Så bliver der skruet op for 80'erne. Duran Duran, det er Wild Boys, og i nyhederne her klokken 8.30 med Dan Jensen, kan du høre, om Randers FC virkelig har fundet formen. Det blev til 3 point over Brøndby i går aftes, altså i nyhederne her klokken 8.30.

0: Det var fra britisk 80'er-pop til dansk nostalgi. One True med Hvide Løgne. Altså over i den slags sang, hvor mange danskere måske kan huske præcis, hvor de var, da de hørte den første gang. Det er jo et hængende efter nyhederne med Dan Jensen. Toto med Rosanna.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentet i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen, sagde.
3: Kan ikke blive bedre. 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlined, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, at vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0 det er perfekt.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
0: Tak for det, Dan. Vi får fast med i skyde lidt regn i løbet af formiddagen. Skulle det klare op med lidt eller nogle soler. Temperatur i dag op til 23 grader. Der er på Ebeltoft af Vejby Allingå en fotovogn, også på Gudnå Rastepladsen på E45 er der en fotovogn, og også på E45 er der serende vejarbejde, der kan der opstå kødannelse.
4: Været i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: All inclusive. Fredag aften.
7: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
6: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
8: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC.
11: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
12: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Altiders bedste sang, det her, det er Bonnie Tyler med Lost in France her på Radio Alfa. Der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Hvis du tør slå på overfinding, har banko, det har de været tirsdag kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Som sædvanligt er der 25 spil plus små spil. Og inde i klubben har stenslibning kombineret med guld, sølv, glas samt lederarbejde fra 9 til 12. Glas og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16. Det er Radio Alfa Østjylland. Klokken er 8.43.

Lannis Morissette er fejlpummet, som blev meget, meget kendt og solgte rigtig godt. Hand in my pockets. Og så klokken 8.46. Du kan høre med Anders FC, der vandt 3 point i Brøndby i går aftes. Det er nyhederne. Det her, det er Kylie Minogue på Alfa.

0: Calibanon Can't Get You Out of My Head fra 2008. You too, I still haven't found what I'm looking for. Det er om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Meril-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing.
14: Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentet i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
2: Kan I blive bedre? 3-0 det, på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlined, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, at vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0 det er perfekt.
1: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
3: Tak for det, Dan. Der er i dag mest skyet lidt regn. Men løbet af formiddagen skulle det altså klare op med nogle soltemperaturer op til 23 grader. Fotovogn på Ebeltoft, vej ved Erling Å, og en på Gudnå Rastepladsen på E45.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Radio Alt for Østjylland. Vi startede med en sang, der nærmest ikke kan undgå at få ind til at tænke på 80'erne. Huey Lewis and the News med den her The Power of Love. Og 5 minutter over i Anklund, hvor vi fortsætter musikken. Denne gang er det Simply Red, Something Got Me Started. Show.

0: Lars H.G. fra 1987 med Kysser Himlen. Farvel. Klokken er 13 minutter over 9. Du lytter til Radio Alfa Østjylland. Og på søndag bliver Honda Park i Randers centrum for dansk motocross, når Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets bedste motocrosskører. Første start går allerede klokken 11, og der er selvfølgelig en masse arbejde bag sådan en dag. Derfor får jeg også senere besøg af formanden for Randers Motorsport, nemlig Jan Varm. Du kan glæde dig til Michael Jackson Bad om et øjeblik.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Tise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders bedste sange.

Michael Jackson og Bad Shabbat, titlen er jo nærmest nok. Sangen af albumet udkom i 87, og Bad så lever og er endnu et kæmpe kapitel i historien om Michael Jackson. Du lytter til Radio Alfa Østjylland. Klokken er 19:09, og på søndag bliver Hotter Park i Randers centrum for dansk motocross, og Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets bedste motocrosskører. Jan Bammer på besøg sidder og sopper i kaften, og er klar til en snak lige efter den her fra Coldplay. Det er In My Place.

0: Du lytter til Radio Alfa Østjylland, og på søndag bliver Honda Park i Randers centrum for dansk motocross, når Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets allerbedste motocrosskører. Første start går allerede kl. 11, og der er selvfølgelig en masse arbejde bag sådan en dag. Og derfor har jeg også fået besøg af formanden for Randers Motorsport, Jan Bam. Velkommen til, Jan.
1: Mange tak.
0: Har I knoklet for det her? Hvor klar er I til DM på søndag?
1: Jamen, vi er jo altid klar. Men nu har det her, de sidste dages voldsomme regnvejr har gjort, at vi må lukke banen ned her de sidste 14 dage, for at den bliver optimal til på søndag. Fordi, ja, ellers vil det blive meget mudret. Så der har lagt en arbejde inden, og så får vi lige de sidste par dage. Det bliver lidt hektisk med for til at tage på grund af det regnvejr, der har været.
0: Hvor mange frivillige har du egentlig i gang til sådan et arrangement?
1: Jamen, det svinger jo lidt. Det som, folk har jo desværre et arbejde at passe ved siden af, men ellers så... Op til stævnen, der er vi en 10 stykker, der er knokket, men på selve stævnen, der ligger vi på den gode side af de 100.
0: Hvad kan publikum glæde sig til at se på den her på søndag?
1: Jamen, de kan glæde sig til en rigtig fed rejse, fordi MX1 er titlen ikke afgjort endnu. Der er faktisk tre, der kan blive Danmarks mestre. Og der har vi den lokale Glenn Meyer, som fører lige nu kun med 4 point ned til nummer 2. Og der skal ikke gå ret meget galt, for Glenn ikke vinder. Det bliver spændende at kigge på. Og så er der kommet noget nyt. Vi laver sådan noget hotlap. Præmier til den, der i sin klasse sælger den hurtigste omgang i sidste heat. Så det bliver spændende. Der er vi en sponsor, der sponsorer dem, så det bliver spændende. Der er nogen, der klemmer balleren sammen det sidste.
0: Men Randers Motorsport, altså der er mange kører med lokale kører, som man selvfølgelig kan hurtigt kigge på, og bedste forældre, de kender de lokale osv. Men er man ikke også en af Danmarks største motocrossklub, Jan?
1: Vi er den største motocrossklub. Vi har over 300 licenser og over 400 medlemmer, så vi er absolut den største motocrossklub.
0: Hvad er det vigtigste for jer som arrangør på selve dagen? At løbende kører til tiden, banen er god, eller publikum får en fed oplevelse?
1: Jamen, det er jo det hele. Det er jo alle de ting, du nævner. Det er jo lige sådan, det skal være. Og så kan vi godt fylde os mave med nogle gode burger og samtidig med.
0: Og så stod du også lige at snakke om, fordi nu nævner du Glenn i MX1, men der er jo også flere lokale kører i MX1-klassen, ikke?
1: Vi har lidt en speciel ting, fordi vi har Simon Wolf, som ligger nummer 5. Og han kører faktisk også old boys, så han trykker de unge drengene lidt, så han kan ikke nå at komme op som B3'er, men en rigtig god dag for ham, så kan han måske blive 4'er. Jeg ved ikke, om han kan bruge en 4. plads til det, siger han er den første mand til ingenting, men alligevel, han skubber rundt med de unge mennesker der, så det er kun godt.
0: Og så kunne jeg også læse mig frem til også en Mads Vindelbo og en Tobias Cabrani også er inden for i top 10 samlet.
1: Jamen, vi har jo 5 mand i top 10, hvor Tobias Cabrani og Mads Vindelbo og Begivelsen ligger lige uden for top 10. Så det er tæt på top 10 for ham jo.
0: Jan, hvis folk aldrig har været til motocross før, og du ligesom skal lave en lille salgstal, hvorfor skal folk så komme på søndag og se DM i motocross?
1: Det er jo super fedt at kigge 40 mennesker, der starter på en gang, skal de igennem det første sving på 20 meter. Der bliver tryk på, og så, så bliver der action på hele dagen. Så ja, vi andre, der har været i det hele tiden, der står vejret jo stille, når de kommer ned i svingen. Så jeg synes, folk skal komme og kigge, der er virkelig action på.
0: Jamen Jan, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom forbi, og held og lykke på søndag.
1: Mange tak, og jeg håber, vi ses.
0: Og hvis du er til fart, mudder, hop og motocross på højeste danske niveau, så er det altså Honda Park i Randers på søndag, første start af kl. 11. Og Jan og resten af folkene i Randers Motorsport står klar til en dag med masser af motocross.

0: Brug for en tømrer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Altid bedste sange. Radioalf Østjylland 9.35. Og hvis du er ung dengang, så er der en ret god chance for, at du enten havde en favorit i gruppen eller en. Der kendte en, der havde Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart som favorit. God formiddag.

Joe Cocker med Summer in the City. En rå og anarkisk fortolkning, der passer meget godt til den måde, som Joe Cocker altid gjorde sangene til sin egen på. 9:42, du lytter til Radio Alt Første Jylland med Wet, Wet, Wet. Og Love is All Around.

0: Det var TV2 med Fri som fuglen klokken 9.50. Dan Jensen står klar i nyhederne. Det lige efter Hot Chocolate, So You Win Again. Jeg bruger Øres at se bag igen i morgen klokken 5.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mælkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og
20: så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
21: Du lytter til Radio Alpha.

0: Roberts, Al Brown og So You Win Again. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen mellem klokken 5 og 10. Og klokken er netop blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i dag er Vorup Kirkevej i Randers spærret for gennemkørsel til og fra Aarhusvej. Spærringen var omkring 8 uger og kan give udfordringer for forældre, der bruger vejen til skoleaflevering og pendler på vej til arbejde. Bilister skal i stedet benytte en omkørsel via Aalborggade og Vorup Boulevard. Gående kan fortsat passere arbejdsområdet på fortovet, mens cyklister skal stå af og trække cyklen gennem området, lyder det fra Vandmiljø Randers. Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter kl. 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydækker og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

over Casino All My Love, og som vi, jeg starter med at sige, det dårlige vejr. Det er noget med vejret de næste dage, udbredt regn i morgen, tirsdag, byer, onsdag, så det er rigtig blevet efterårsvejr. Men så er det Robinson i aften, Fisker og jeg snakker om det i morgen. Her er det Queen, Freddie Mercury, der kunne fejre 80 års fødselsdag i lørdags, og det markerede vi jo her på Alfa.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Det er Lena Philipsen, der synger om på den her The Look sammen med Per Jasle Roxette. Hun er den nye sangerinde i stedet for Maria Frederiksen. Her er The Cause på Radio Alpha og Radio.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent. The Rockstar Effect. Brand stærkere. Lid bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Vi skal have nyt køkken.
8: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
7: Det er
9: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.

Jim Kahn, som ind så, og Better Davis Eyes. Og så er vi i Bjarne på Mols, hvor han har boet på Krebs, Samsø også. Jeg tror lige for tiden, da bor han i Aarhus. Det er lidt nemmere, når han skal ud og turnere, siger han.

Paula and Oates og Out of Touch. Og så er det danser med drenge med Grib Chancen. De har en ny spændende ting på bedingen sammen med gruppen, der hedder Danser med Piger. Og der har Danser med Piger, via min datter, som skriver for Danser med Piger, henvendt sig til Claus Kjellup. Han synes, det var en sjov idé, hvis de lavede en mixning, de to grupper. Det kan vi se frem til.

0: helt Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, Rejs Orange. DSB, rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Her fra Gabrielle Dreams. Du er stadig på Radio 11 Østjylland, og tid til nyheder klokken 11.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har solgt den unge australske angriber Moussa Touré til A-League-klubben MacArthur FC i Australien. Efter godt halvandet år i klubben har Randers vurderet, at talentet ikke er blevet forløst. Moussa har ikke fået det gennembrud i Randers FC, som både han og vi havde håbet på, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Den 20-årige angriber kom til Randers i vinteren 2025 og nåede 20 kampe for klubben. Hans storebror Mohamed Touré har også spillet i Randers og oplever lige nu stor succes i Norwich. Fra i dag er Vrup Kirkevej i Randers spærret for gennemkørsel til og fra Aarhusvej. Spærringen var omkring 8 uger og kan give udfordringer for forældre, der bruger vejen til skoleaflevering og pendler på vej til arbejde. Bilister skal i stedet benytte en omkørsel via Aalborggade og Vrup Boulevard. Gående kan fortsat passere arbejdsområdet på fortovet, mens cyklister skal stå af og trække cyklen gennem området, lyder det fra Vandmiljø Randers. Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab.
0: Sikkert en mavepuster her. Nå, vejrudsigten nogen sol, men også risiko for spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyde med regn og byer. Temperatur ned mellem 13 og 17 grader. Jeg tager kig på lokale temperaturer. Æbeltoft 17, Grenaa 18, maj 18, og i Randers er der 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alfa. Og formiddag med fod. Formiddag med fod. Med Poul Foged.

Pist Væk hedder den her, for Michael Falch-sangen, han selv har skrevet. Så er det Boney M., der er klar. Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og den her, der hedder Rasputin. Kan du huske den? Det er den, der slutter med Oh, those Russians. Det her er Radio Alfa.

0: Bådsevejsen.
1: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bådsevej. For dit kæledyr og dig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

På en mandag her, hvor vejret ikke retter sig, der står godt nok lidt eller nogen sol, men i morgen får vi regnvejr. Sådan er det. How Will I Know Whitney Houston, fantastiske Whitney. Nu til Rembrandt. Og en af de første melodier, der røg ud i Venner-serien, det var kendingen for den i starten. Her, Just the Way It Is, Baby, her på Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.

Maniac fra Michael Sambiello til Søs Finger. Nogen tror, fordi hun også bruger den, når hun optræder solo, og det gør hun jo nu, at det er hende, der har skrevet nummeret. Det er det ikke. Men hun synger den, og det er sådan en, man forbinder med Søs Finger. News klar. Her er jeg, Søs Finger, og jeg elsker dig.

Og specielt starten på det her, Don Henley, The Boys of Summer. På foto snakkede om News, og at det ikke var succes, der havde skrevet den. Hvem har så skrevet den? Jamen, det har Jørgen Rygaard og Martin Norborg. Så fik vi den sat på plads. Her er det Thomas Troelsen, ikke Tommy Troelsen, men Thomas Troelsen og hans band Private. Og deres vel eneste sådan store hit, det er det der, der hedder My Secret Lover på 90.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at
0: få op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
2: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: The Doctors, flot nummer her, Two Princes, og med den er klokken 12 her på Radio Alfa, og det er tid til nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Mere end 1100 voksne og børn besøgte i går Regionshospitalet Randers, da hospitalet Traditionen Tro holdt åbent hus. Her kunne hospitalets gæster blandt andet se en operationsstue, høre om fødsler og prøve aktiviteter hos fysio- og ergoterapien. Og det helt store tilløbsstykke var igen Bamseklinikken, hvor børn kunne få sundhedstjekket deres medbragte bamser. I år kunne gæsterne desuden høre om det nye Vita-byggeri og møde repræsentanter fra det nye sundhedsråd Kronjylland. Randers FC har solgt den unge australske angriber Moussa Touré til A-League-klubben MacArthur FC i Australien. Efter godt halvandet år i klubben har Randers vurderet, at talentet ikke er blevet forløst. Moussa har ikke fået det gennembrud i Randers FC, som både han og vi havde håbet på, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Den 20-årige angriber kom til Randers i vinteren 2025 og nåede 20 kampe for klubben. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i Voxmeters målinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydækker og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

musikdelen her i formiddag med fået med Rick Astley og et kæmpe hit for ham, nemlig Never Gonna Give You Up. Og så er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, på en dag, hvor vi kan forvente en enkelt solstrejf, aften og nat, byer, og i morgen får vi også byer. Udbredt regn det meste af dagen, tirsdag. Øv, siger jeg bare. Godt, vi har noget fantastisk godt musik her på Radio Alfa, der kan sidde og lytte til i stedet.

Vågner en af de to store genbrugshit for Dodo and the Dodos, fik vi Dodo gad i spidsen for gruppen. Så er det 10cc fra 70'erne og Dreadlock Holiday. Det her er Radio Alpha.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Brug for en tømmer? Åkvist Bygger Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygger Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.

Den hedder True. Og så skruer Torp med Sette Sellemundsen og deres True Confessions. Bliv hængende her, jeg har Cut Robin til dig, When Your Heart Is Weak, og Nannas Sammenhold Du her på Radio Alfa.

Artist Week, så skal vi høre den anden sammen. Hold du, dengang i 80'erne, hvor hun levede højt på de her sange, hun lavede. Det er gået ned ad bakke, og hvis man har mulighed for at gå ind på hendes Facebook-profil, så vil man høre nogle forfærdelige historier om hende, at hun simpelthen kravlede ind i sig selv og ikke ser nogen mennesker. Hun kan næsten ikke bo der, hvor hun bor. Jamen altså, der er uanede historier om hende. Det går ikke godt for Nana Lyders. Det var bedre dengang i 80'erne, med blandt andet altså Sammenhold Du.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy, det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crash.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Lover fra Mariah Carey. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursboerne efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 på udebanen over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen, sagde.
3: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegent, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde. For nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Altså hvis den her fantastiske Money for Nothing, som også lagde navn til et godt, flot album. 10 mellem 13 og 14. Jeg blev helt overrasket over den lyd her i baggrunden. Men det er New Radicals. Og oh, you get what you give. Anna Dorte Michelsen lige efter med, jeg har lagt mit våben på her på 90.

den er der i sidste time, og det var jo fra samme periode, hvor Anne Dorte Michelsen, hun også fik hits. Her var jeg lagt mine våben fra start af 90'erne, hvor hun gik ud af Tyssedrengene og startede en fantastisk karriere. Og hun synger stadigvæk. Her Boston, More Than a Feeling, her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTox. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

Patrick Morris fik hævet Dusty Springfield ud af glemselen, og så fik de lavet den her sang til hende, og det blev et kæmpe hit for hende. What have I done to deserve this? Ja, det kan man sige. Det var formiddag med foden på en mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag mellem kl. 10 og 14. Her kommer Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig. Ha' det godt på

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smittets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: Sangen hedder Love a Fool, og den er lukket ledet op mod klokken 14.00. Her var The Cardigans. Nu er det Henriette Clausens tur til at shine. Hun sidder klar med nyhederne. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så blander jeg op for eftermiddagsradioen derefter, startende med gruppen Survivor.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt ved retten i Randers. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. Ifølge konkursbordene så blev pengene flyttet på utilbørlig vis og på bekostning af andre kreditorer. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyet med spredte byger. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Æbeltoft 20 grader. Greno 21. Der er 22 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

The Eye of the Tiger, Survivor i starten af timen her mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen indenfor. Det her, det er Eftermiddagsradioen på en mandag den 7. september. Og hvad siger så almanaktræet, fiskere? Jamen, jeg kan se, at det står og kigger ind til mig, som det plejer. Ind af vinduet her på banegården, hvor vi har holdt til i over 4.

Hun sidder i øjeblikket solidt på førstepladsen på vores retroliste. Den præsenterede Poul Fode derfor i lørdags. Meget apropos Poul, så tak til ham for 4 timers underholdning i formiddag med Fode. Nu er det som sagt eftermiddagsradioen, vi har gang i. Og vi visker tavlen ren i vores konkurrence om at vinde en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Sidste uges ord er gættet, sidste uges gevinst er udleveret, og nu er der en frisk weekendkur på højkant. Du skal gætte ugens ord, og du får bogstaver i den rigtige rækkefølge ovenikøbet, både her i dag mandag, i morgen tirsdag, onsdag og torsdag. Og når vi når frem til torsdag, ja, så har du altså 4 bogstaver, som tilsammen danner ugens ord. Og så kan det være, at det bliver dig, der på fredag bliver ringet op og præmieret med den her flotte gevinst. Første bogstav i ugens ord får du i næste time. Gruppen her hedder Free. Her er All Right Now.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio 18.

0: her hedder Pray. Her var Take That. Som nævnt skal ugens ord gættes, og når ugens ord bliver gættet, ja, så har jeg også en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og sådan her lød det for øvrigt, da jeg i fredags overraskede Anne fra Grenå, som var sidste uges vinder af konkurrencen. Goddag, Anne. Mit navn er så Niels Fisker. Jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Det er løgn.
0: Nej, det er det i hvert fald ikke. Hvordan kan jeg bevise det?
1: Jeg kan godt kende din stemme. Jeg havde bare ikke troet.
0: At jeg kunne finde på at ringe til dig?
1: Nej.
0: Jamen, det kan jeg, fordi du skal en tur til Allingåbro. Du skal en tur til Brugsen i Allingåbro oven i købet for at hente en stor, flot weekendkur. Tillykke med det.
1: Mange tak skal du have.
0: Og det skal du naturligvis, fordi du sendte mig ugens ord. Lad os høre, hvad det var for et ord.
1: Tåge.
0: Præcis, og det var hverken tågesnak eller noget andet fra Anne. Tillykke endnu en gang, og tak fordi jeg måtte ringe dig op, Anne.
1: Det var så lidt, og selv tusind tak.

0: Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
9: Du lytter til Radio Alpha.

Get Down On It, lød det fra Kool & The Gang. Og så hørte vi altså, hvor glad og overrasket Anne fra Grenaa blev, da jeg overraskede hende med ugens præmie. En stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og der skal altså gættes et nyt ord. Tavlen er visket rent. Et helt nyt ord skal gættes. Første bogstav i det nye ord får du i den kommende time. Rio Speedwagon, Keep On Loving You. Efter denne her fra Rasmus Sebak. Han synger, der er lys i din lejlighed.

Keep on Loving You fik vi fra Rio's Speedwagon. Ikke nok med, at det skal handle om en stor, flot weekendkur fra Brugsen i Allingåbro, en konkurrence, som får lov at løbe over hele ugen. Det skal også handle om fodbold, for Randers FC viste sig fra sin allerbedste side i går, vandt mere end fortjeneste med 3-0 på udebane over et desillusioneret Brøndby-mandskab. Den kamp skal vi naturligvis tale meget mere om, sammen med Morten Rasmussen, der via hans hjemmeside bag om Randers FC er talerør for de mange fans, som højst sandsynligt har det rigtig, rigtig godt i dag. Det er senere i eftermiddagsradioen, at vi taler med Morten Rasmussen. Her er Dalton-banden, de synger om Hollywood, der er nyheder kl. 15:00.

0: Tal med Kriba, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere på pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Alle tiders

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Husk, du kan også høre Radio Favreskov på internettet på www.radiofagerskov.dk.

med Stefan her og hans instrumentale version af Den Danske Sommer, som jo ikke har forladt vores verdensdel endnu. Dejligt, dejligt. Så skulle vi også lige have den her selvfølgelig. Og med disse toner, jamen så god eftermiddag ude, venner, og velkommen til Radio Favreskov i en ny uge. Og det er blevet mandag, og det er blevet den 7. september 2026. Klokken har lige kommet på en få minutter på den anden side af 15, og vi kører her på Radio Favreskov frem mod klokken 18. Og i dag og de næste 4 dage, der har vi fornøjelsen her på Radio Favreskov at have besøg af en praktikant. Og det er simpelthen Kim, der sidder herovre bagved. Han kan lige få lov til at præsentere sig selv her lidt senere. Og han er klar til at gå til makronerne hernede på radioen her de næste dage her. Så du kommer på lige om lidt, Kim. Så yes. Men vi skal have lidt mere musik. Ja, mit navn er faktisk Frank Fester, hvis nogen skulle høre tvivl. Og jeg er med frem mod klokken 16, og fra 16 til 17, tradition 2, Jan Friis. Og så er der lokal produktion imellem 17 og 18. Så, men vi skal have mere musik, og vi skal have fat i Casino Danseband med Vidal en sang. Det bliver også Skipper & Company med Ridderne og Den Blinde Pige. H.C. Eigner, tak fordi vi er venner. Selv tak. Men inden da, lige her på 104, der lægger vi ud med god musik og en sang fra Bjørn og OK. Velkommen til.

Det var her de svenske vikinger med Lydia Sommar. Vi nåber lige Carina Jarnek. Carina Jarnek hedder hun. Carina Jarnek med Dragkisten. Og når den er færdig, så kommer Kim her, hvor radioens praktikant, så kommer han i æderen og vil spille noget god Grand Prix musik blandt andet for jer. Så vi får som sagt her Carina Jarnek med Dragkisten, og bagefter så er det Kims tur til at komme i æderen. Så rigtig god fornøjelse.

gået af. Som Frank introducerede lige før, jeg er den nye praktikant, Kim. Jeg kommer til at være her fra mandag til torsdag, og jeg er virkelig spændt til at være her. Næste op, som jeg kommer til at spille, er ABBA med Waterloo, så håber I bliver klar. Yes.

Og så kommer vi til at lytte til mere Dolly Parton og Tommy Seebach. Og efter Tommy Seebach har spillet igen, så lytter vi til nogle Grand Prix-sange. Så jeg håber, I kommer til at lide det. Også lidt Bonnie Tyler. Yes.

0: husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
1: Jeg håber, I er klar for lidt rockmusik.

Det er jo stationen, der sender lige direkte til dig. Og i studiet der er det så Jan, der er her. Indtil klokken den bliver 17. Så derefter så har vi jo noget lokal produktion. Men også i studiet, der har vi så også Kim med. Og Kim, han vil jo nok lige præsentere sig selv lige lidt senere. Men vi kan lige starte med at sætte lidt musik på, men vi kan også lige starte med at skal huske vejrudsigten. Den stod vi lige og nollede lidt med for at få til at komme til at passe, men så får vi jo lige set på DMC hjemmeside, at der står, at på grund af teknisk arbejde, så kan der være nogle ting, som mangler. Og, vi ved i hvert fald, at resten af dagen, der byder på perioder med sol og en del sol, og det kan du også nok, hvis du kigger ud af vinduet, så vil du se solen. Den skinner. Mulighed for at sprede byer lidt senere, og temperaturen de ligger sådan 20-23.

0: og lige eventuelt regntøjet i morgen.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Ja, når solen den skinner, så er det også sådan, at så kan vi jo godt kigge et eller andet sted hen, og så kan vi jo nok også godt se månen. Og hvis ikke du lige kan se den, så kan du da i hvert fald synge med på her Backseat og Bitter Moon.

Ja, så fik vi lige fat her i med Backseat og Bitter Moon. Og det er jo med Ivan Petersen i forgrunden, det kunne du godt høre, ikke? Så har vi lige et par stykker musik her, og så bagefter så skal vi jo lige have Kim i, i vælten her. Han kommer lige og måske at præsentere lidt ny musik og så nogle hvad er det, Grand Prix-melodier. Men vi kunne jo sådan lige tage her Peter Belli og helt igennem respektabel. Det satser jeg også på, at du jo er, ikke?

Så fik vi lige her, hvad hedder det, Kvindemin med Gasolin, og der ved du jo godt, den er fra Gas 5, og det kan du også godt huske, hvilke tidspunkter den kom ud på, ikke? Og hvis du sådan lige var lidt i dine yngre dage dengang, så er der jo rent lidt vand igen mågen siden den tid, jo ikke? Men sådan er det jo altså så meget. Så den næste nummer her, inden Kim han kommer i gang med at lige at spille lidt yngre musik, end det vi har været i gang med, så skal vi jo lige have fat i Esther Brohus. Hun har jo haft fat i en Dolly Parton-sang, The Perfect Way. Men det kan også være, at du kender The Perfect Way, at du kender den sammen med Bonnie Raitt. Men nu får vi den her. Så vi får lige Esther Brohus, The Perfect Way.

0: Ja, det er godt.
1: Yes. Så jeg har allerede introduceret mig selv lige tidligere, men jeg gør det igen for dem, der var ikke ved at lytte tidligere. Mit navn er Kim. Jeg er den nye praktikant her. Jeg kommer til at være her fra mandag til torsdag, og jeg glæder mig virkelig meget til at være her. Så nu kommer jeg til at spille fra Mols til Skagen, fra Aarvælken. Og hvis du kører fra Mols lige nu op til Skagen, så god tur til jer. Yes.

0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Melder du af?
2: Ja.
3: Så vi har, eller Jan har en ting, som hedder Ugens Jakob, og i dag er det Jakob Dinesens sang, I Know For Certain. Så, yes.
1: Yes.
3: Håber I.
1: Fordi vi har det der, der hedder Ugens Jakob. Og årsagen til, vi har Ugens Jakob, det er jo, at han startede jo op som en knægt på de her 23 år. Og han er jo en stemme som 23-årig, det er, som om han var 50 år og havde røget cigarer i 80 år og havde drukket whisky eller sådan et eller andet. Og det hører man jo normalt ikke. Mange af de andre, man sådan hører, de er jo yngre sanger der, de har jo nærmest som om, det er konfirmander, ikke sandt? Stemmen, den er jo fuldstændig overgang, så derfor er det rart at lytte sådan til Jakob. Så derfor har vi Ugens Jakob, og nu er det den 7., og derfor har vi valgt nummer 7. Og hvad var det, du sagde, den hed, Kim?
3: Det var I Know For Certain.
1: I Know For Certain, yes. Vi lytter lige til Ugens Jakob.

Ja, det var We Don't Talk Anymore af Charlie Puth. Og nu skal vi lytte til endnu en sang, som hedder We Don't Talk Anymore. Det er Cliff Richard.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Og så det var Coldplay med Viva La Vida. Og næste sang, vi skal spille, er Drake, One Dance. Men sangen efter det her vil jeg gerne lige snakke om ret hurtigt. Efter Drake spiller vi Guldhjul med Gulddreng. Og der er virkelig mange, som allerede glæder sig til jul. Allerede i september, som jeg synes er lidt skør. Især min lille søster. Så jeg putter den bare lige ind for alle jer, som det glæder jeg til jul virkelig meget allerede. Men ja, I kommer ikke til at høre mere fra mig i dag. Mange tak for den virkelig fede første dag her. Jeg håber, I alle sammen får en virkelig fed mandag. Og ser det. Ja, tak.
2: Så yes. Så tager vi den dag i gang, jo.
1: Yep.

Okay, så vi har ikke så meget tid, så vi spiller bare gulddreng i stedet for. Virkelig undskyld for jer, der var virkelig ind til Drake-sangen. Yes.

0: Du har stillet ind på Radio Favrskov.
1: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.

Ja, goddag alle sammen. Spis, rejs og vær glad. Det er der nok mange af jer lyttere, der måske godt kan huske, at der var et rejseselskab, der brugte det slogan. Og det var selvfølgelig spis, rejser, som det desværre ikke rigtig er mere. Men sådan forandres tingene jo. I dag vil jeg fortælle om Simon Spies, men inden jeg kommer så langt, så vil jeg nok lige fortælle, hvem jeg selv er. Jeg hedder Ken Richter, og i dag bor jeg i Hinnerup og arbejder som journalist på Billedbladet, foruden jeg er medlem af Favrskov Byråd lidt endnu. Og hvorfor kan jeg så fortælle om Simon Spies? Jamen det kan jeg, fordi at for 27 år siden, der var jeg privatchauffør for ham, og jeg arbejdede for ham i cirka et års tid, og det var sådan et job, der stort set indbefattede alle døgnets timer. Og derfor kom jeg sådan set rimelig tæt på Simon Spies. Og i år, der er det lige bestemt 25 år siden, han døde. Og det kommer måske som en overraskelse for nogen, at der er gået så lang tid. Men sådan er virkeligheden. Tiden går hurtigere, end vi lige indimellem når at registrere. Men det er altså 25 år siden, han døde. Og Simon Spies var jo kendt for at gøre god reklame for sig selv, eller i hvert fald reklame for sig selv. Han sagde jo også, at dårlig reklame er bedre end ingen omtale. Og selv den sidste dag, han levede, det var sådan set også en lidt speciel dag. For det var nemlig på dronningens fødselsdag, at han døde 16. april 1984. Og han blev desværre kun 62 år. Men han nåede jo at sætte sine spor. I hvert fald nåede han at blive en meget omtalt person i den tid, han levede. Dengang jeg fik jobbet, der var jeg så 25 år, det er 27 år siden jeg var der, så jeg var der et par år før han døde. Og det var en annonce, der var i Jyllandsposten, hvor han søgte en privatchauffør, og jeg havde sådan et job, som ikke lige specielt var noget af det, jeg troede, der skulle fylde hele mit fremtid. Så jeg synes egentlig, Simon Spies var på daværende tidspunkt spændende person, og det kunne da være en god mulighed for at komme lidt tæt på ham. Så jeg tillod mig at søge det her job, og til min store held og overraskelse, så kom jeg faktisk til samtale. Og til min endnu større overraskelse, så var det samtalen, det var faktisk med Simon Spies selv. Så det der med, at man skulle være privatchauffør og slags bodyguard for ham, det tog han sådan set rimelig alvorligt. Altså han ville selv vide, hvem det var, at han skulle sådan set dele sin hverdag med, fordi vi var jo tæt sammen. Og jeg kom til samtale op på hans kontor ind på Hotel Mercur, som han ejede inde midt i København. Og hans kontor, det er ikke sådan ligesom et almindeligt kontor med et stort skrivebord og en kontorstol og stor mødebord. Nej, det var en forsamling af store lænestole, og så i den ene af dem, der lå Simon Spies nærmest, og så kom jeg til at se i en stol overfor, og så lå han henslængt på den her stol, og så sagde han, læste min ansøgning og spurgte lidt til det hele, og det var sådan set ikke, fordi det var så meget, han spurgte, og jeg tænkte, god ved, hvad det her det ender med. Men da der var gået et stykke tid, så sagde han, nej, ja, du kan jo sige til min sekretær, hvornår du kan møde på mandag. Og det var jo en fredag eftermiddag, det her, så der var ikke så meget

Sweden, og så skulle jeg jo så selvfølgelig også bo derinde i Sweden. Men der var ikke rigtig nogen ledige rum, så jeg blev vist ind i en biograf, sådan en privat biograf. Det var et rum, der var totalt mørkt. Altså når man lukkede døren, så var der ingen lys derinde. Og så stod der sådan en stor fremviser og et stort lærred, og så kunne jeg ellers famle rundt derinde, og så lå der en madras derinde. Nå, men da jeg så tog min 14. natsøvn der, så gik det ikke ret lang tid, så gik døren op, så tænkte jeg, gud, ved hvad der nu sker, ikke? Og så kom Simon Spies væltende ind sammen med nogle af de her bolledamer. Og Simon var splitteravnet nøgen, og alle de her bolledamer, de gik rundt om den her seng, hvor jeg lå dernede på den her madras, og så sagde Simon, nej, ja, det er vores nye chauffør. Og så blev jeg vist frem på den måde til min egen overraskelse, ikke? Og blev vækket på den måde der. Så det var lige en lidt brat opvågning, men det var sådan set lidt forventeligt, at der nok kunne ske noget i den retning. Og nu fik jeg nævnt de her bolledamer, det var jo noget af det, som Simon var kendt for, at han omgikkes mange unge kvinder, og unge var de, fordi jeg vil mene, at deres alder, det var sådan en 17, 16, 17, 18 år, at de lå i det, den aldersniveau der, og de blev kaldt bolledamer eller bollepigerne, fordi at de bagte boller til Simon om morgenen, sådan lød det i hvert fald ud af til i pressen, men det var nu meget sjældent, at det forekom, at de bagte de der boller. Og internt i huset, eller imellem os, der var ansat, der blev de kaldt tanter. Altså, hvor er tanteren henne? Er der ikke nogen af tanteren hjemme? Er der ikke noget, tanteren de har glemt? Er der ikke noget, tanteren de skal huske? Og så videre. Altså, det var nogle unge piger, som vi skulle prøve at holde lidt styr på. Og Simon, han havde dem jo for, at han sad og underholdt sig med dem, når han sad på restaurant eller på værtshus. Og i det hele taget, så var det jo blevet et image for ham, at han omgikkes de her unge piger, og de var alle sammen klædt i pelse. Man kunne altid se, om det var en pige, der arbejdede i spisrejser, eller det var en af de her tanter, fordi hvis hun kom gående i pels, så var det jo selvfølgelig en af Simons tanter. Og mange af dem, de startede netop som pigoliner ind i spisrejser, og så var der en af de andre tanter, der spurgte om, kunne du ikke tænke dig at komme op og være en af Simons tanter, og så videre. Og så kom de jo sådan lidt på prøve, og når de så ligesom havde bestået, hvad skal man sige, havde fundet ud af, hvad det her job det indebar, jamen så kørte Simon med dem til i en af de dyre pelsforretninger, og så fik de den her pels, og så var de ligesom inde i haremmet. Og ja, de var der sådan set, ligesom vi andre, næsten altid, men de var så flere om de her tanter, så de kunne selvfølgelig også en gang imellem have fri. Noget af det første, jeg egentlig blev præsenteret for, da jeg begyndte ved Simon, det var, at da jeg var til samtale med ham, der var det, noget af det, der slog mig, det var, at han havde ingen skæg. Altså, det var lige på det tidspunkt, fordi han var jo kendt for at have sådan en stor, vild skæg, der voksede. Og han så jo egentlig lidt farlig ud med det her store skæg, men da jeg var til samtale med ham, var han nemlig lige blevet barberet. Altså, han havde ikke skæget mere, så han så jo egentlig rimelig civiliseret ud. Så det jeg mødte der, den mandag morgen der, der var noget af den form der fik jeg hans sekretær pludselig udleveret Simons skæg. Altså det var klippet af i en stor omgang, altså det var hang sammen stadigvæk. Og så sagde hun, Lene, som hun hed, kan du ikke finde en glas og ramme, vi kan få det i? Så min første opgave, det bestod i at finde glas og ramme, som vi kunne få Simon Spies' skæg rammet ind i. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det var så vigtigt, fordi efter jeg havde fået det klart, der, jeg så aldrig det der skæg hænge nogen steder, men det var selvfølgelig lige umiddelbart en sjov gimmick, men det blev ikke rigtig omsat i noget. Men jeg har altså rørt ved det skæg der. Simon Spies var på daværende tidspunkt, hvor jeg var ansat, vil jeg tro, altså et par år før han døde, der tror jeg faktisk, han var lidt ramt af sygdom. Han var i hvert fald ikke den person, som væltede sig rundt i nattelivet. Det havde jeg måske nok forventet lidt, at når jeg nu kom til København, der, så skulle vi måske til at vælte rundt på værtshus og natklubber og alt muligt. Men sådan var det ikke med Simon. Han, tværtimod faktisk, han gik faktisk i seng der ved 8.30-9.00 hver aften, og så stod han til gengæld også tidligt op. Og det var sådan cirka ved, ja, jeg vil tro, at han i hvert fald var vågen ved 5-tiden, og så fik han noget om morgenstunden til at gå med at læse aviser. Altså han kunne godt lide at være opdateret på alt, så han havde de store morgenaviser, dem læste han faktisk inden, at han stod ud af sengen. Og det vender jeg også lige tilbage til lidt senere, det med aviserne. Men noget andet, han også havde som en specialitet, eller hvad man skal sige, en vane, det var, at han havde delt året op i to perioder.
Altså en periode, hvor man måtte nyde spidet

og en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus. Og når det var de der perioder, så galt det alle omkring Simon. Det vil sige, at hans direktør og sekretær og faktisk også chauffør, altså hvis det var i en periode, hvor man ikke måtte nyde spiritus, jamen så måtte vi andre heller ikke gøre det. Altså så fandtes der ikke øl, og der fandtes ikke vin og noget i nærheden af Simon. Og det havde den grund, at hvis man ligesom kunne indrette sit liv efter, at der var perioder, hvor man i hvert fald ikke måtte nyde spiritus, jamen så var man ikke alkoholiker. Altså hvis man havde så meget i ryggrad, så kunne man godt tillade sig selv, at der var perioder, hvor man så godt måtte nyde spiritus. Og det skulle ingen skade gøre. Det tror jeg, det var den sådan lidt banale forklaring på det her med at dele ordet op. Men jeg kan sige, at humøret var også derefter. Altså de perioder, hvor der ikke måtte være spiritus, der var Simon ikke sådan... Ja, han var flink nok, det er ikke det, men altså, det var bare sådan, det kørte lidt ned på lav blus. Og når vi så nærmede os en periode, hvor man så måtte nye spiritus, og den startede normalt, hvor Tivoli åbnede, altså den dag Tivoli åbnede i København, så gik ballonen også op, og så måtte man nye spiritus igen. Og i ugerne op til der, hvor Tivoli åbnede, jamen der kunne selv Simon jo sidde og sige, nej, nu er der jo kun 10 dage til, vi må få en enkelt pilsner. Og alle andre, de var jo også glade eller så frem til den her tidspunkt, ikke? Og når så vi nåede frem til den dag, hvor Tivoli åbnede, så skal jeg også love for, og så blev de der tomme glas, eller hvad skal man sige, den periode, hvor man ikke havde fået noget, den blev i hvert fald hurtigt indhentet. Og derfor så var de, jeg vil fortælle om sådan en hverdag fra en periode her, hvor man måtte nye spiritus, og den periode kunne sådan set vare fra Tivoli åbne, og så og hele sommeren henover, faktisk Tivoli lukket igen. Så blev der så lagt en måned ind, hvor man ikke måtte nye igen, og så videre. Men altså en periode, hvor Simon og alle omkring ham godt måtte nye spiritus, og det betyder sådan set mest øl, der... startede dagen med, at vi spillede tennis der ved 7:30-8 om morgenen inde i midt i København, havde Simon fået bygget en tennisbane oven på taget af Spies Rejser, og så deroppe, der spillede vi altså tennis, og det var efter regler, som Simon selv havde lavet, og dem han spillede imod, det var nogle af hans direktører, som blev udpeget til at skulle komme og spille med ham der tidligt om morgenen, og det var Simons egen regler, så det endte som regel altid med, at han fik det indrettet sådan, at han selv gik sejrrigt fra den her tenniskamp. Og når vi så var færdige med det her tennis, jamen så gik turen jo så til... Simon han gik op i badet, op i suiten, og så fandt vi en af os chauffører, fik så mulighed, eller skulle så køre ud på Gamle Kongevej 90. Og hvorfor lige 90? Jo, for der lå værtshuset 90'eren. Og så stak vi lige hovedet ind ad døren der, det var sådan en Laredo-dør, eller sådan en swingdør der, man lige skulle stikke hovedet ind, og så kunne vi sige til servitrisen, at nu kommer Simon lige om lidt. Og så vidste hun, at så kunne hun gå i gang med at skænke 2 fadøl. Fordi det tager jo lidt tid at skænke en fadøl rigtigt. Det er ikke sådan noget med, at man hælder op af kanten på glasset. Nej, den skal have lov at skumme op og falde ned, og så nyt øl i at falde op og, eller skumme op og falde ned. Så det kunne godt tage lidt tid at lave de der 2 fadøl. Og imens hun stod og lavede de 2 fadøl, jamen, så kørte vi tilbage af Gamle Kongevej for at møde Simon. Og så kom Simon gående på fortovet sammen med sin hund Hannibal, og så drejede vi rundt og... steg ud af bilen, fordi så skulle Simon absolut over og sidde og køre bilen. Og så var det jo om at være hurtig og komme om på den modsatte side og nå at komme ind i bilen, inden Simon han kørte. Og så kørte han lige derfra, hvor vi havde mødt ham, og så ud til 90'eren. Og så stoppede han ud for 90'eren og gik ind. Og lige den her lille køretur, det var sådan set også noget vigtigt, fordi det var det tidspunkt af dagen, hvor Simon sådan set var mest ædru, kan man sige. Og derfor skulle han ligesom vise det ved at køre den her bil. Og køreturen, den var vel ikke længere end 500-600 meter, men altså han skulle absolut køre det stykke der. Og så gik han ind på værtshuset og satte sig ind i hjørnet, og så blev de her fadøl stillet hen til ham, og så tog han lige den første lille fadøl der, og så drak han den ret hurtigt. Og så havde han jo en mere stående, og servitrisen kunne så se, når han havde tømt et glas, så gik hun op i gang med at skænke en ny. Og så på den måde, så var han hele tiden sikker på, at han havde et glas velskænket fadøl foran sig. Og når han så sad på 90'eren, som værtshuset hed, jamen så kom alle hans direktører og privatsekretær og hans livlæge og alle, der skulle tale med Simon Spies og tanterne og alt det der, de sad inde på det her værtshus. Så hvis nogen af jer lytter nogensinde eller var kommet forbi der på 90'eren, jamen så kunne jeg have fulgt med i, hvad der foregik i Spies Rejser, fordi der blev jo talt om alt mellem himmel og jord.
Og det er jo ikke sådan noget med, at man tager viske eller tiske, så der blev spis rejser sådan set reelt, eller i hvert fald sådan overordnet styret fra værtshuset 90'erne. Og det stod jo så på hele formiddagen, og så hen ved frokosttid, jamen, så blev residensen forlagt til ind i Tivoli, fordi så sad Simon resten af dagen enten i grøften, eller den restaurant, der hed Tønderne inde i Tivoli, og så blev fadølen måske skiftet lidt ud med rødvin eller champagne. Så, og når så det, Simon var i godt humør, eller sådan synes det hele var fint, så kunne han jo sidde og nynne en melodi. Og den melodi, han sådan set altid nynnede, det var elefantsangen, som Henning Willén er kendt for at have indsunget, og den synes jeg egentlig meget passende kunne høre her nu.

0: menneske.
1: Der hørte vi Henning Villén synge elefantsangen, og han sang noget om, at hvad gør man, om man kan betale alt sin gæld. Og der er også en af de historier med Simon Spies, jo, da han var kommet lidt i restance med noget skat åbenbart, så blev han spurgt, hvad, og det var jo da et millionbeløb, det drejte sig om, og så blev han selvfølgelig spurgt, hvad Simon Spies, hvad stiller de op med den gæld der på, til skattevæsenet? Og så svarede Simon jo sådan med sin gnækkende stemme, som jeg kan prøve at efterligne, så svarede han, nej, ja, jeg skriver vel en tjek. Og sådan var det jo med Simon Spies, altså han var kendt for alle sine bolledamer, men han var jo også kendt for at være en af Danmarks rigeste mænd. Og som han jo selv har sagt, så det med penge, det gælder om at spare de første 100 millioner op, og så kan man begynde derefter. Og det er jo nok noget, at han sagde, fordi det sådan var det måske, han selv gjorde det. En gang, hvor det var ikke så meget, jeg talte helt privat med Simon, men en gang imellem blev det til noget, jeg kan da huske, han sagde til mig en gang i noget i det samme spor, og så sagde han, det gælder om kun at bruge 25 øre af hver krone, du tjener. Og det har jeg nu forsøgt i flere år efterleve, men det må jeg indrømme, det er mislykket. Men han oparbejdede i hvert fald en stor formue, og var en af de rigeste på daværende tidspunkt. Og foruden sin penge og sin piger, så havde han også en masse biler, og det blev han så også spurgt en gang om, hvor mange biler han havde, og så svarede Simon, ja, det kommer an på, om jeg skal tælle Volvoerne med. Og det er så fordi, at han havde jo store Mercedes 600, og han havde store Cadillac'er, og han havde sin egen private bus, og så havde han så de her Volvoer og Ford, som vi brugte som køkkenbiler, vi kaldte dem køkkenbiler, og dem talte Simon altså ikke rigtig med som rigtige biler, nej, det skulle op i Mercedes 600 og biler af den kaliber der, og Cadillac limousine havde vi også at køre med ham i. Så vi var sådan set godt kørende, eller Simon var godt kørende, og det var jo selvfølgelig sjovt at få lov at prøve at køre nogle biler af den slags, som kan sige, at den store Mercedes 600 Pullman, den står nu på Teknisk Museum i Helsingør, så der har man da chance for at se lidt af det, Simon han har ejet. Han var jo, foruden Simon Spies, så var der jo på daværende tidspunkt Tjæreborg Rejser, og det var jo Eilif Krogager, der stod i spidsen, altså præsten i Tjæreborg, der stod i spidsen for Tjæreborg Rejser. Og på et tidspunkt var vi på en tur i Jylland, som Simon en gang imellem var for at komme rundt i landet og lave en udgave af det her Spørg Bare, som han havde adopteret fra radioen, hvor han blandt andet svarede på alt muligt sammen med Cleo og Erhard Jacobsen. Men der havde han så sit egen udgave af. Og så var vi kommet til Billund, og så skulle Simon Spies i Køreklar, som var et program, der var i radioen med Lars E. Christiansen, sådan et trafikprogram, og der ringede Lars E. til ham og spurgte, når Simon Spies, når de hørte om forskellige ting med rejser, og så til sidst, så sagde han, nu når de er i Billund Spies, skal de så ikke besøge præsten i Tjæreborg? Nej, det skal jeg ikke, sagde Simon. Og det sagde jeg og lyttede til det der interview, så det var da underligt, fordi jeg havde lige været ude og skulle rekognosere for, hvordan vi hurtigst kom fra Billund og så til en kro i nærheden af Tjæreborg. For det var da mit klare indtryk, at der skulle Krogager møde op. Og så sagde jeg til Simon, da han kom ud, så sagde jeg, hvad skal vi ikke over og besøge præsten? Nej, vi skal mødes, sagde Simon. Så han havde lagt vægt på, at der blev spurgt efter, om han skulle besøge præsten. Og det skulle han jo ikke, men de skulle mødes, de to. Og de mødtes så på den her kro, og jeg holdt og ventede ude i bilen i et par timer, hvor lang tid den nu gik. Og da Simon han skulle komme ud sammen med sin livlæge Jan Smidt og satte sig ind på bagsædet, så sagde Simon sådan rigtig vel tilfreds. Nej, ja, jeg fik jo to snapse i ham. Så det var ligesom om, at det havde galt for ham om den her hellige mand fra Tjæreborg, han virkelig også ville drikke en bajer og tage en snaps. Og det havde jo så åbenbart lykkes, og det var jo så lød i hvert fald til, at det var det, Simon han havde næsten gået mest op i. Men sådan var det jo nok ikke, altså der var nok også blevet talt om andre væsentlige ting. En detalje ved Simon, som man også lærer ret hurtigt mærke til, det var, at han er en stor læsehest. Altså, som jeg fortalte tidligere, så startede han dagen med at læse alle morgenaviserne, og det var bogstaveligt stort set. Han var inde i alt omkring, hvad der var sket i løbet af døgnet, så han var hele tiden opdateret. Og derudover så læste han en masse bøger, og han havde faktisk en mand ansat, som bestilte bøger hjem fra Amerika. Altså hvis nu præsident Obama han kom med en ny bog i morgen, jamen, så ville Simon have den i løbet af få dage, fordi så læste han den på engelsk, og så kunne han jo, når han holdt hofvær på værtshuset, spørge de andre, nå, har I læst en ny bog med Obama? Og det havde de jo selvfølgelig ikke, men det havde Simon, fordi han havde jo selvfølgelig sørget for at få den bog bestilt hjem. Og altid, når han gik altid i jakkesæt, så var hans lommer i jakken, de var fyldt op med aviser, amerikanske tidsskrifter og bøger. Så uanset hvor han var, når han sad på værtshuset, så kunne han pludselig være virke totalt fraværende, for så sad han altså og læste i et af de her tidsskrifter, eller læste i en bog, mens alle andre rundt om ham sad og snakkede om et eller andet. Men man skulle ikke tage fejl af, han lyttede faktisk også, så indimellem kunne han også godt blande sig i samtalen, men altså tit, så sad han altså og læste i de her aviser og bøger. Og da vi rejste rundt i verden, jamen så... det år, jeg var der, var vi en tur i Afrika, så blev der sendt aviser hjem fra Danmark hver dag til de lufthavne, hvor man havde en chance for, at Simon han ville dukke op, eller hvor han var. Og så var vores chauffør, vi skulle så sørge for at hente de her aviser i de forskellige lufthavne. Så Simon han hele tiden, og det var jo alle de danske morgenaviser, han skulle have. Så han ville jo have syntes i dag, at det var den rene svir, at han bare kunne gå ind på en computer og så kalde de forskellige avisers hjemmesider op, og så læste det på den måde, men jeg tror måske, at han synes, at det var en lidt trist måde at læse avis på, så jeg kunne have mistænkt for, at han stadigvæk i dag ville have aviser sendt ud i hele verden, men de kan bare forestille jer, hvad det har kostet, ikke, at sende alle de her aviser ud. Og han havde jo også sit sommerhus, Villa Fjolle, op i den svenske skærgård syd for Stockholm, og der var vi selvfølgelig også op og holdt sommerferie, og der skulle Simon også have aviser, de danske aviser. Og det kunne jo selvfølgelig være sådan, at han kunne få dagens aviser til Villa Fjolle. Det krævede bare, at han hyrede en pilot og så en flyvemaskine, og så fløj de der, og når aviserne var trygt hjemme i Danmark i København, så blev de fløjet op til Villa Fjolle, og så var vi chauffører kørt ud på en græsmark, hvor vi så holdt, og så når vi kunne høre den her flyvemaskine, så blinkede vi med lygterne. Og så kom flyveren lavt ind over, og så blev der kastet aviser ned med faldskærm. Og så løb vi rundt på den her græsmark for at finde de her aviser. Det lykkedes nogle gange, og andre gange, så var det helt ufatteligt, hvordan sådan nogle aviser de kunne blive væk i en græsmark. Men det kunne altså godt lade sig gøre. Og det var åbenbart for tit, at vi ikke fik fat i alle aviserne. Og samtidig så klagede naboerne op i den her skærgård over, at der kom flyvende på den her tid af natten med åbenbart bare med aviser til Simon Spies. Så det blev der ligesom sat en stopper for. Og så tænkte vi jo, nå, så slap vi da for at gå op så tidligt for at hente de aviser til Simon. Men nej, nej. Simon han fik det bare lavet sådan, at så skulle flyveren flyve helt ind til Arlanda Lufthavn inde ved Stockholm. Og så skulle vi bare endnu tidligere op for at køre derind og modtage de her aviser. Så Simon han skulle have sine aviser hver dag, og uanset hvor hen i verden. Og jeg har siden, da jeg var ude holdt foredrag om Simon Spies, mødt en, der var pilot på en af de flyvere. Han sagde, at hver flyvetur koster omkring 25.000. Så det har været nogle af Danmarks dyreste aviser, at Simon han læste, men... På den måde havde han jo, altså man kunne i hvert fald regne ud, at det var ikke noget, der tyngede hans budget, men for vi andre var det jo en voldsom udgift. Og jeg vil så være nærmere afslutning med at fortælle, at jeg holdt også juleaften sammen med Simon Spies. Det var jo sådan, at Simon havde stort set ingen private venner, altså alle dem, han omgikkes, det var jo folk, der var betalt af ham, og det var vi også. Og han holdt så juleaften op i Rungsted. Han boede jo til daglig inde i København, og så havde han bolig op i Rungsted på Drejersvej, og hvor han var i weekenderne. Og det var næsten altid kun med os chauffører og nogle tanter, og så en kok og nogle kokkepiger. Det var sådan set den familie, han havde. Altså han havde også sin mor, men hende besøgte han inde i København hver morgen, og det tog sådan 2-3 minutter, og så ellers så var han sig selv med de folk, han nu havde ansat. Men vi skulle så holde juleaften, og... hvad skal man give en mand, der har alt jo, og jeg kan huske Simon engang sagt, at det han ønskede sig mest, det var en globus i naturlig størrelse, og det kunne vi jo ikke klare, så vi gav ham en kælk, og så var vi jo selvfølgelig spændt på, om Simon nu på en eller anden måde, og måske også havde tænkt på, hvad vi skulle have i julegave, eller om vi overhovedet skulle have en julegave, det kunne være, at han synes, at det er jo en gave nok i sig selv at være sammen med ham juleaften. Men da vi så havde spist det her julemad, og klokken var vel 8:30 eller sådan noget, normalt sengetid for Simon, og han skulle til op i seng, så det var ikke, fordi det var en lang juleaften, så hævde han sørme nogle 1.000-kronesedler op af lommen, og de var sådan pænt rullet sammen, og så var de bundet sammen med en rød stofsløjfe. Det var sådan lidt rørende, og vi fik den her 1.000-kroneseddel hver, og så da Simon var gået, så snakkede vi om, hvor hulen havde han fået de der sløjfer fra, om de her 1.000 kroner. Vi vidste jo godt, at han havde 1.000 kroner sædler, men sløjferne, normalt var det jo nogen af os, der hjalp ham med alt, men der var ingen af os, der havde hjulpet mig med det her. Næste morgen fandt jeg ud af, at ved der jo op i hans soveværelse, der kunne jeg så se i gardinerne, at der manglede frynserne ned for neden. Altså så han klippet frynserne af det nederste af gardinen og brugt det som sløjfe omkring de her 1000-kronesedler. Og mens jeg var hos Simon for lige at gøre det helt færdigt, så var det år også, han havde 25 års jubilæum med spisrejser. Og det fejrer han blandt andet med at holde en stor fest ude i Kastrup Lufthavn. Han havde jo sit eget flyselskab, Conair, og der havde han så ryddet en hangar, eller fået ryddet en hangar selvfølgelig, og så var den indrettet med områder fra de forskellige rejsemål. Altså der var et område fra Spanien, et fra Marokko og et fra Italien, og der hvor han ellers havde rejsemål hen. Og så kunne vi som gæster gå rundt i de her forskellige lande og smage, hvad man drak i det land og hvad man spiste i det land. Og inde midt i det her store hangar, der var der så nærmest ligesom pyramiden eller toppen af en kransekage. Og deroppe, der sad Simon i en lænestol, og der havde han også den aften læsestof med, så han kunne indimellem godt sidde og læse. Og så holdt han jo selvfølgelig en tale, eller selvfølgelig, men det gjorde han til sine medarbejdere. Og den sluttede han af med at sige, jeg ved ikke, hvad I har været uden mig, men jeg har ikke været noget uden jer. Og det synes jeg sådan set, det er fantastisk godt sagt, fordi sådan er det jo. Altså, det var jo ikke ham alene, der byggede spisrejser, men selvfølgelig var det ham, der lagde grunden, og det var ham, der sagde linjerne ud. Der var en fantastisk entusiasme. Det er bare, de kunne lære lidt af, at i hvert fald det synes jeg,

0: Dagens historie handler om Hadsten Børstefabrik og den sidste faglærte børstenbinder i Danmark. Den sidste børstenbinder i Danmark er Bent Jensen. Han blev udlært på Hadsten Børstefabrik. Bent er i dag 71 år og bor på Værmundsvej i Hadsten. Bent har nedskrevet sine erindringer fra denne periode, og de lyder sådan her. Bent har som overskrift erindringer fra Hadsten Børstefabrik fra 1952 til 1973, hvordan jeg endte på fabrikken og blev der i 21 år, står der som undertekst. Jeg blev konfirmeret som 14-årig fra Vinterslev Skole i 1951. Alle, der gik i folkeskolen dengang, gik ud af skolen med kun 7 års skolegang. Ville man videre, måtte man søge ind på den private realskole mod betaling, forstås. Hvad skulle jeg nu i gang med? Jeg ville gerne have en læreplads som elektriker, tømrer, mekaniker eller andet håndværk. Nu var Hadsten i 1951 en lille by med ganske få håndværksmestre, så en læreplads var nærmest umuligt at opdrive. Men min far fik en lys idé. Vi sætter en annonce i Hadsten Omegns Folkeblad. Ung mand, 14 år, søger arbejde. Vi fik et svar, og det var fra en landmand, der søgte en medhjælper. Nu var min far selv tidligere landmand, så landmand skulle jeg i hvert fald ikke være. Der gik nu kun kort tid, så fik jeg tilbudt et job som arbejdsdreng hos Kai Schjødt Christensen fra Hadsten Møbelmagasin. Det var til 25 kroner om ugen. Arbejdet gik blandt andet ud på at hente møbler på banen hos DSB med firmas store tohjuleflade ladevogne. Køretøjet var håndtrukken, så det var hårdt at trække den op ad Egevej, som dengang var belagt med toppede brosten. Nogle gange med store møbler på ladet, ja, der måtte jeg så bede om en hjælpende hånd. Det hårdeste var dog den dag, da jeg skulle cykle ud til gården Engelsholm ved Randers med 2 store polstrede møbler på ladet. Firmaet mente, jeg nok alligevel var lidt for klein til jobbet, så jeg holdt til efteråret. Jeg gik nu kun ledig nogle få dage, så hørte jeg, at byens glarmester på Eva Tangs vej søgte en medarbejder til et efterårs- og vinterjob. Vi skulle lægge glas på drivhuse i Tilst og Hjortshøj. Det blev et rigtigt hårdt arbejde med ældning af kit og med løft af glas op på stilladset. Det var samtidig med, at vi denne vinter havde flere snestorme. I februar 1952 stod jeg igen uden arbejde, men så var det, jeg hørte, at Hadsten Børstefabrik søgte en arbejdsdreng. Jeg søgte jobbet hos fabrikant Carl Benson og blev ansat fra den 1. marts. På dette tidspunkt havde fabrikken ca. 36 medarbejdere ansat. Børstefabrikkens ledelse bestod dengang af brødrene Benson, Carl, Sofus, Marius samt deres svoger Åge Madsen. En anden bror, Martin Benson, var kørestolsbruger. Børstefabrikken blev startet i Galten i 1889 af deres far fra bekendt O. Benson. Da forholdene her blev for småt, flyttede man i 1897 fabrikken til et nybyggeri i Hadsten, som i folkemunde kom til at hedde Skyskraberen. Bygningen var på dette tidspunkt byens højeste, og her blev det arbejdet i 5 etager. Børstefabrikationen var på dette tidspunkt rent håndarbejde, så det var dengang, der var rigtige børstenbindere til. Omkring 1920-30 blev det meste af produktionen mekaniseret, så nu forsvandt det hårde håndarbejde. Under krigen blev det umuligt at få materiale frem, så man kom hurtigt til at mangle svinebørster fra Kina og strå, som Basine, Piazzave, Bahia og Krokus fra andre egne af verden. Som erstatning så gik man over til at bruge lyng, men en lyngagekost var ikke særlig slidstærkt, så den holdt ikke ret lang tid jo. I 1945 var der 125 ansatte i Hadsten, og det var på dette tidspunkt byens største virksomhed. Senere blev Hadsten og omegn svineslagteri dog byens største. Mit arbejde som arbejdsdreng på Hadsten børstefabrik bestod blandt andet i at gå byærende, rense brugte papæsker, der var hentet hos byens forretninger, og rengøringe de tre i parentes træk og slip toiletter ned i gården. Arbejdet bestod nu mest i at feje cigaretskøj ud. Firmaet var ret så moderne på dette område, for i 1952 var der ikke mange i Hadsten med egen træk og slip. Dagligt oplevede jeg, at der kom sække med kohalehår ind i gården. De var samlet ind hos landmændene og blev afregnet per kilo. Nogle gange var de dog så fyldte med snavs og gamle kokager, at de måtte afregnes efter skøn. Jeg kan huske, at slagter Knud Pedersen, som var fabrikkens nabo, havde lagt en frisk afhugget hestehale ind i gården. Det var ret så ulækkert. At få vasket kohalehornet var et ret så specielt job. Vaskeriet foregik i et kælderrum, og her regerede Vilhelm Olsen. I et stort træfyret grugkæl blev hornet kogt igennem. Derefter blev de på en almindelig vaskebræt skrubbet i sæbevand. Herefter skulle en del farve sort, mens resten blev lagt til blegning i brint over ilte. Efter skyldningen blev hornet nu bundet om træstokker for at blive rettet ud, da kohalehornene kunne være meget krøllede. Jeg hjalp så Vilhelm med at køre hornet ned til svineslagteriet på en trækvogn. Fabrikken havde fået tilladelse til at tørre hornet ovenpå deres store murede ovn. Efter at vi havde hentet dem igen, blev hornet redt igennem, skåret i længder og blandet på maskine. De var nu klar til at gå i produktion. Alt vores spildevand blev ledt direkte ud i byens kloaksystem, hvor det endte nede i åen. Det samme gjorde man med svineslagteriets spildevand. Når børnene om sommerne badede i åen, ja, der var det ret så uhumsk. Efter et år som arbejdsdreng blev jeg en dag kaldt op til Carl Benson. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme i lære på fabrikken som børstenbinder. Efter lidt overvejelse sagde jeg ja tak. Der var jo ikke mange andre muligheder på dette tidspunkt her i byen. Jeg startede min læretid på 4 år den 1. januar 1953. I min lærerkontrakt stod der, at fabrikken i forvejen beskæftigede 1 lærling og 8 svende. Nu var titlen børstenbinder helt forældet, da næsten alt børstearbejde blev lavet på maskiner. Min læretid bestod i at lave malerpensler, så det passede meget bedre, hvis vi var blevet kaldt penselmager. Børstefremstillingen fik jeg aldrig noget med at gøre. Lærlingelønnen var kun 8 kroner plus dyrtidstillæg om ugen, så der var ikke meget at more sig for. Jeg kom op på anden sal og blev anbragt på en treben taburet, som mest lignede en malkestol. Nu var den lavet sådan lidt skålformet, så vi sad egentlig ret godt på den. Denne stol blev nu min faste siddeplads de næste 20 år. Om vinteren skulle vi gå på teknisk skole. Det foregik i lokale på Egevej under biblioteket. Det må have været et mareridt for den stakkels faglærer, for hvad skulle han sætte os til? Der fandtes ingen lærebog i penselarbejde. Helt forgæves var skolen nu ikke. Jeg fik en tiltrængt opfriskning i regning og dansk og geometri. Min udmærkede lærermester på fabrikken var værkfører Erik Christensen, og de nærmeste kollegaer var Helge Jensen, Ove Sørensen, Møller Johansen, Lindhardt Andersen, Ove Olsen, Harald Petersen og Børge Jørgensen. Det var jo også i det år, hvor man gik til bal på Kroen og Central Hotel på samme tidspunkt. Det var sådan dengang, at der var landbobal, jamen så købte man en billet til Kroen og en til Central Hotel, og det gældt til begge steder. Og der var det sådan, at Man kiggede lidt på de forskellige steder, hvor se, hvor var nu de kønste piger? Var det på Centralkronen, eller Centralhotel, eller var det på Kronen? Oftest var det sådan, at før selve ballet startede, der var der underholdning på Kronen, og der var mange kendte kunstnere, og blandt andet også Poul Reichhardt. Og det var jo ham, de fleste piger drømte om på det tidspunkt der. Og han kunne jo stå på scenen og synge, som vi kan høre her.
1: Det til, man bliver så svær i måneskin. Det er som små klokker tager fat, hvor ringer julen ind. Grunden elskede er bare den, der

0: Det var Poul Richard med Den yndigste pige. Lidt om, hvordan en typisk malepensel med bevikling blev lavet. En afvejet mængde af svinebørster blev anbragt i en blank metalring. Nede i roenden masserede vi en blanding af sand og savsmuld, så ringen kunne fyldes ud. Med et klaptræ bankede vi børsterne helt ned, så de flugtede med ringen. For at rense oversiden blev børsterne brændt ren med en petroleumsblæselampe. En spids træskaft blev dyppet i talkum, blev stukket op midt i børsterne og lidt igennem. Skaftet blev derefter på et jernbord med flere hulstørrene banket helt flad, så det flugtede med ringen. Så blev penslen renset på en stålkam for sand og løse hår. Oversiden og lidt af skaftet blev malet rød, for derefter med bag at få limet en korkprop op på undersiden af træskaftet. Så var vi fremme ved, at penslen skulle bevikles med tyndt gul sejlgarn. Denne bevikling blev sikret med varmt snedkerlim. Vi manglede nu kun at afrette børstehårene for at sende penslerne ned på fabrikkens lager. For et dusin pensler i størrelse Ø30 fik vi 2,30 kr. Plus dyrtidstillæg. Vi var den gang alle ugelønne og timetal og timeløn blev indskrevet i vores lønbog. Den var af samme type som en gammel købmandsbog. Bogen blev indsamlet først på ugen og kontrolleret af værkfører Erik Christensen. Om fredagen gik vores bogholder Viggo Jørgensen hen i Hadsten Bank for at hente en større mængde mønter og sedler. Pengene blev nu lagt i brevkuverter med navn og beløb og omdelt af værkføreren. Lidt senere kom han tilbage efter de tomme kuverter, der skulle jo nødig øsles med pengene. På en gammel kuvert kunne der stå rigtig mange forskellige overstregede beløb. I det sidste års læretid kunne jeg efter reglerne komme på akkord. Det blev til et stort tillæg til lønnen, selvom det som lærling var minus 40% på den normale takst. Den 17. december 1956 fik vi besøg af en mand fra København. Han kom fra noget så fint som Børsteindustriens Svendeprøvekommission. Jeg skulle aflægge svendeprøven. Det var nu meget enkelt. Han så på nogle af de forskellige pendler, jeg havde lavet, og så blev det hele afsluttet med en frokost på Centralhotellet. 3 dage efter fik jeg tilsendt et svendebrev, hvor i der bestod med karakter 1. Senere hørte jeg, at jeg var den sidste i Danmark, der kom i lære som børstenbinder. Efter læretiden blev jeg indkaldt til soldat i København i 16 måneder, men fortsatte på fabrikken igen, da jeg kom hjem. Det første år som svend fortsatte jeg med at arbejde på akkord. Da det en dag fik ende, skulle jeg efter reglerne over på gennemsnitsløn af de sidste 3 måneder minus 8%. Det betød dog, at jeg i de næste mange år havde en ekstra pæn indkomst. Et legende, Haldum Peter, fik vi besøg af hver fredag. Han kom cyklende ind i gården med sin lille hund i cykelkurven, uanset om det var regn eller sne. Peter skulle have sit lille lager fyldt op med børster og koste, som han kørte rundt og solgte på gårdene i Haldum og omegnen. Som modydelse havde han som regel lidt ko og hestehår med. Fabrikken havde en lille butik i kælderen ud mod gaden. Når dørklokken ringede, måtte en af pigerne gribe en pung og løbe 2 etager ned over en gård og ned i kælderen. Måske var det en landmand, der ville sælge kohalehår, eller måske en, der ville købe en gadekost. I 1952 havde vi en arbejdsuge på 48 timer. Om lørdagen arbejdede vi til kl. 11, og vi havde middagspauser fra 12 til 1 hver dag, da de fleste de skulle hjem og spise varm middagsmad. Før arbejdstids begyndelse, morgen og middag, sad vi gerne på Hadstens Sparekasses trappetrin. Sparekassen havde kun 2 ansatte. Det var 2 ældre herrer i sort habit, en bogholder og en kasserer. Når vi skulle indsætte eller hæve et beløb, afleverer vi vores sparekassebog til bogholderen, som skrev beløbet ind og satte sin underskrift. Bogen blev så lagt over til kassereren, som også satte sin underskrift, inden pengekassen blev åbnet. Når vi sad der på sparekassens trapper, kunne vi følge lidt med i byen og togenes afgang, da fabrikken jo lå lige over for banen. Et damptog dengang kunne have 40-50 godsvogne efter sig. En morgen, lidt før klokken 7, kom et tog drønende over vejkrydset Nørregade Østergade. Bommene var ikke rullet ned, for lægevogter Jensen havde sovet over sig. Der skete heldigvis ingenting, og heller ikke de andre gange, hvor en lastbil ikke kunne bremse og kørte lige igennem de nedrullede bommer. En anden af de faste lægevogter var Eskil Olsen. En sommerdag skete en tragisk ulykke næsten uden for fabrikken. Ned ad den stejle Kastanjevej kørte to københavner feriedrenge på samme cykel ud på Østergade og blev ramt af en lastbil læsset med tørv. De blev begge dræbt på stedet. Jeg havde mange gode år på Hadsten Børstefabrik, men jeg kunne også se, hvor det bar hen. Læsen var kommet godt op i årene, og der skete slet ingen fornyelse nogen steder. I alle de 21 år, jeg var på fabrikken, blev alt transport mellem etagerne udført med store spånkurve på ryggen. Op og ned af stejle trapper for elevator, det eksisterede ikke. De mest brugte trappeartister var Åge Christiansen og Karl kaldt Kalle Christensen. I februar 1973 så jeg en annonce i Hadsten og Omegns Folkeblad. Byens store virksomhed Expedit startede et nyt datterselskab ved navn Displex, som søgte to medarbejdere. Jeg søgte jobbet hos den nye direktør Bent Sander Jensen og startede 1. marts. Det blev til 20 gode år på Displex, og da firmaet blev lagt ind under Expedit, blev det til i alt 31 år på fabrikken. Jeg gik på pension som 68 år i 2005, men det er en hel historie. Den sidste dag, der blev arbejdet på Hadsten Børstefabrik, var den 1. april 1986, og fabrikken blev nedrevet onsdag den 18. juni samme år. Andre bygninger, der også forsvandt, var guldsmed Bertelsen, frisørmester Arne Sørensen og slagter Knud Pedersen. Hvor børstefabrikken lå, skulle der bygges det nye store Hadstencenter. Foregangsmand til centret var Græs Pedersen, søn af slagtermester Knud Pedersen. Bent har gemt nogle gamle avisudklip. Og der er en her fra Hadsten og Omegns Folkeblad, der er dateret onsdag den 25. juni 1986. Den har overskriften, så faldt skyskraberen. Vi kaldte bygningen Skyskraberen, skrev Lydam Jensen i 1980. Skyskraberen var den treetages bygning, som børstenbinder Ole Benson byggede i 1907. I onsdags faldt huset næsten 90 år efter det var blevet bygget. For inden gravemaskinens klo væltede muren, var maskinerne taget ud igennem et hul i ydermuren. De første automatiske maskiner blev sat op i 1913, lige før 1. verdenskrig. Børstefabrikkens historie er nu slut, da tredje generation solgte bygningen til det nye Hadstencenter. I dagen omkring nedbrydningen var der mange hastindborgere, som havde lagt vejen omkring nedbrydningsstedet. I torsdags bød Nordbyens forretninger på en væltepilsner med en etiket med de kendte byggeprofiler. Og da den sidste støvbejer var drukket eller taget med hjem som souvenir, stod kun en lille del af det gamle elektricitetværk på Kastanjevej tilbage, og i dag er der kun et hul i jorden efter skyskraberen. Og det stod som sagt i Hadsten Folkeblad onsdag den 25. juni 1986. Aarhus Stifttidende har også beskæftiget sig med Hadsten Børstefabriks nedrivning. Og der er en artikel her, der er dateret den 29. marts 1986. Efter 97 års virksomhed sluttede O. Benzens første fabrik i Hadsten 1. april. Den gamle fabrik i Østergade skal rives ned for at give plads til det nye Hadstencenter. Og tanken om at flytte børsteproduktionen ud i nye lokaler i et industrikvarter er opgivet. Det er slut med børsterne fra Hadsten. Børstefabrikken blev grundlagt i 1889 af børsten Benno O. Bentzen, der selv drog rundt og solgte sine varer. Værksted og senere fabrik har haft samme adresse i alle årene. De senere år har børstefabrikken beskæftiget 14-15 medarbejdere, men den var engang en af Hadstens største virksomheder. Omkring 1945 var der 125 medarbejdere, og der er så et billede i avisen også, der viser et udsnit af alle de medarbejdere. Den nuværende ejer, Viggo Jørgensen, har solgt fabrikkens kundekartotek og maskiner til en kollega i branchen, Funders børstefabrik i Vejle. Der er både nye og ældre maskiner og værktøj imellem, men det antages, at det meste vil blive solgt som skrot. Salget sker på 1. april, men der vil nok blive arbejdet med de allersidste ordre et par uger ind i april, siger Viggo Jørgensen. Mange af børstefabrikkens medarbejdere har været med i en menneskealder eller mere. Værkfører Erik Christensen har således arbejdet på børstefabrikken i 55 år. Firmaet har nydt godt af de gamle og tidligere medarbejdere den sidste tid. De yngre er naturligt nok begyndt at søge andet arbejde, så en del af arbejdsstyrken den sidste tid har været pensionister. Og de har muntret sig meget med at genindtage de gamle arbejdspladser og maskiner. Det var lidt om historien om den gamle børstefabrik i Hadsten og den sidste børstebinder i Danmark, Bent Jensen. Radio Vågskov siger tak til Bent Jensen for hans fortælling om sine mange år på den gamle
1: børstefabrik. Lokalradioen siger tak for i dag og for genhør i morgen.
0: Indlæser i dag var Rune Hedegaard. Tak for denne gang.
2: Lokalradioforeningen Vågskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
3: Værsgo.
4: Ja. Jamen, det er jo en rigtig god ting med områdefornyelse. Vi har i hvert fald masser af erfaring fra det, fra landsbyerne ude i landdistrikterne, hvor det jo virkelig giver noget godt. Det giver noget gejst, det giver noget energi, og det engagerer virkelig mange frivillige. Jeg vil så bare lige gøre opmærksom på, at det virkelig også kræver nogle ressourcer i forvaltningen at lave en områdefornyelse i en landsby, så hvad vil det ikke også kræve her? Så det er bare lige, at man er opmærksom på det i udvalget, så man sætter de rigtige ressourcer af til det. Det vil højst sandsynligt kræve 2-3 medarbejdere fuldtid, vil jeg bare lige skynde hurtigt. Og så vil jeg også bare lige hejse flaget for, at det jo selvfølgelig heller ikke bliver på bekostning af vores områdefornyelser i landsbyerne. Det synes jeg vil være super ærgerligt. Tak.
3: Tak for det. Lars Søgaard, værsgo.
5: Tak for det. Jeg er rigtig glad for, at det nu ser ud som om, at vi er samlet her i byrådet i forhold til at prioritere udviklingen af midtbyen. Der er et kæmpe potentiale i vores midtby, og der er et kæmpe potentiale for, at vi kan noget mere end det, vi præsterer lige i øjeblikket. Jeg synes også, at vi har set nogle gode arrangementer her i foråret, der viser, hvad vi egentlig kan, når vi har en midtby, der spiller 100% og som folk bakker op om. Så rigtig dejligt at se, at vi kan stå sammen om det. Jeg bliver nødt til lige at hæve flaget også, fordi at, som en tidligere taler fra Radikal også var inde på, så gror træerne ikke ind i himlen. Og en ting er, at der er en lånefinansieringsmulighed, men vi har mange store projekter i Randers, som kræver mange penge. Og vi kan ikke bare bruge pengene på dem alle sammen. Så lad os nu lige, nu er det jo hestenes by, så jeg får lyst til at sige, lad os nu lige klappe hesten. Og også lige se, hvad det er, der giver mening i forhold til, hvor vi skal låne penge til. For det er nogle kæmpe projekter, vi har gang i. Og vi kan ikke bare bruge pengene over det hele. Så er jeg også en lille smule skeptisk, når jeg hører Socialdemokraternes forslag om, at vi som kommune skal ind og overtage en masse bygninger og købe op. Det synes jeg ikke nødvendigvis, at vi som kommune skal have fokus på. Jeg tænker, at der er nogle private på det her område, som har bedre forudsætninger for at lykkes på det. Jeg synes, at vi skal være gode til måske at spille dem gode i forhold til at løfte den her opgave endnu bedre. Det kan være, at der er nogle ting, vi kan lempe lidt på, så de får bedre muligheder for at løfte nogle af de her opgaver. For det tror jeg rigtig gerne, de vil, og de er selvfølgelig også interesseret i, at den her midtby den bliver rigtig flot, og den får tiltrækningskraft, som vi ikke måske tidligere har haft. Så lad os få dem budt ind i forhold til de her planer, vi skal have lavet. Lad os bruge de private penge, der også er der, til at løfte Midtbyen også, sammen med både de kommunale folk og Midtbyens brugere. Tak for ordet.
3: Selv tak. Rina Hjort, værsgo.
6: Tak skal du have. Og tak til Christian for lige at nævne handicap-toiletterne, som jeg dog lige vil sige, det er bare en kort uddybning. Men selv toilettet her i Rådhuset, der ligger hernede, som er handicapvenligt, det er der faktisk rigtig mange, der ikke kan bruge, og det resulterer også i, at der ikke er noget toilet overhovedet. Så der er mange, der er nødt til bare at køre hjem, hvis de skal tisse. Og det er derfor, man måske slet ikke kommer herind.
3: Tak for det, Karina. Henrik Hjort, hvad? Nej. Henrik Hove.
7: Ja, der kan man bare se. Kært barn har mange navn, eller hvordan er du nu lige? Ja, tak. Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg synes, det er mange tanker og visioner, der ryger hen over bordet her omkring Randers. Og det er alle sammen spændende og meget store tanker, kan jeg sige. Jeg kan godt blive bekymret, når jeg hører de her enorme beløb, der også flyver hen over bordet her. Fordi vi står i en situation, hvor økonomien måske ikke lige er den allerbedste, vi ser ind i. Klimasikring, flodby, store forandringer nede omkring regnskoven. Alt sammen noget, som vi snakker om, Randers Midtby. Det er super godt, men det kommer nok heller ikke som nogen overraskelse til Danmarksdemokraterne. Der forsøger vi at binde land og by sammen. Og jeg er nødt til her igen, som jeg har gjort tidligere, påpege, at en tredjedel af vores borgere, de bor i landdistrikterne. Og hvis vi ensidigt prioriterer den her midtby, fordi det tidligere er blevet nævnt i vores strategi, at Randers, at flodbyen er damplokomotivet. Jeg tror faktisk, der stod lokomotivet for hele Randers Kommune. Det er altså ikke helt sikker på, at man har den samme opfattelse, når man bor i Udbyhøj og i Langeå og i Langkastrup. Så når det her forslag det kommer frem, og når vi skal til at arbejde videre med det her, så skal der prioriteres benhårdt, og vi skal sætte pengene der, hvor vi får mest for dem. Og jeg vil ikke være med til, at vi begynder at snakke om, at vi som Randers by eller Randers kommune skal til at købe byen hjem. Det er der altså, jeg er helt enig med tidligere taler fra Venstre, i at det er der altså bare nogen, der er meget, meget bedre til, end vi er. Og at vi så kan forvalte og give dem nogle muligheder, nogle rammer at arbejde indenfor, det er den rigtige måde at gøre det på. Tak.
3: Tak for det. Merete Bach-Lausen.
8: Jeg tror, jeg vil bekymre tidligere taler lidt mere og nævne endnu flere store beløb. Når det kommer til områdefornyelse, så er der lavet noget forskning inden for de byer, der har gjort det og gennemført det. Blandt andet Horsens, som vi jo åbenbart nærmest skal flytte til, fordi det er så fantastisk. Nogle af de her undersøgelser viser, at for hver krone kommunen smider i kassen, så smider private investorer 3,5 kroner i kassen. Og når de bliver spurgt, så siger de, det ville vi ikke have gjort, hvis ikke det her store, ambitiøse områdefornyelsesprojekt, det var blevet sat i gang. Det vil sige, at hvis vi smider 200 millioner i områdefornyelsen af Midtbyen, så vil private investorer sandsynligvis smide 700 millioner i. Så står vi med en lille milliard til at opgradere vores Midtby. Hvis vi skal lykkes med fremtidens Randers, så er det altså ikke nok, selvom de er fine, at sætte lidt potteplanter op, hister her, og få fikset det der toiletsituation, skal fikses hurtigst muligt. Vi er nødt til at være meget, meget ambitiøse, og vi er nødt til at gøre vilde ting, som vi aldrig har gjort før, og vi er også nødt til at læne os ind i noget, hvor det bliver en lille smule utrygt, og det er det, vi bliver bedt om i fremtidens Randers. Vi skal ikke bare være dygtige, vi skal præstere langt over evne, og det gør man ikke ved at være forsigtig og være helt sikre på, at alting kommer til at lykkes. Jeg tror på Randers Midtby, og jeg vil også sige, at dens død er voldsomt talt op i forhold til det, jeg oplever, når jeg bevæger mig rundt her. Men der skal meget mere til, hvis vi skal have fikset det, så det er et sted, folk har lyst til at bo. Når de skal flytte fra deres parcelhus ude i forstederne, så har man ikke lyst til at flytte ind i noget gammelt skrammel. Det skal være opdateret og i orden. Og så vil jeg gerne takke tidligere taler for Enhedslisten for at gøre opmærksom på, at den her enormt charmerende middelalderby ikke er særlig tilgængelig. Og det gælder både for mennesker med handicap, det gælder for ældre, det gælder for mennesker med altså børn. Det er virkelig stressende at være herinde med børn. Sådan en 4-årig, der ikke sådan altid er helt tæt. Altså,

0: Men tak for at gøre opmærksom på det. Og tak for det.
1: Selv tak. Mogens Nyholm, værsgo.
2: Med hensyn til Socialdemokratiets opkøbsstrategi, der tror jeg også, at det kan godt være en svær strategi, når man ser på kommunens økonomi, for at være helt ærlig. Man skal jo have nogle forslag, som kan lade sig gøre realistisk set. Så derfor tænker jeg, at det er nok ikke det, vi først skal gøre, hvis vi skal have noget dynamik her i Midtbyen. Så hører jeg en fra Danmarksdemokraterne siger, at det der med lokomotiv, der står omkring byen til vandet. Hvis lokomotivet det kører stærkere, kan det godt være, at alle vogne i lokomotivet faktisk også kommer til at køre stærkere. Så det kan jo være, at lokomotivet det kører stærkere, fordi vi får Midtbyen til vandet, og de indbyggere og det, der sker dernede, på mange måder faktisk gør, at dem på landet får rigtig mange fordele, og vi får råd til også at gøre mere på landet. Og i øvrigt har vi gjort mere på landet i alle de 20 år, vi har haft storkommunen. Faktisk Randers, vi har tænkt rimelig godt på landet, det er altså nødt til at sige. Det der, jeg tror, irriterer landområderne mest, det er faktisk den lovgivning, der nogle gange forhindrer, altså for nationalt set, som forhindrer, at vi kan gøre nogle ting, som vi gerne vil. Det er faktisk en pæn del af forklaringen nogle gange. Jeg siger ikke, det er alle, men det er en pæn del, og det kan vi tage en snak om en anden gang. Så det allersidst vil jeg sige til SF, at omkring, at vi skal være optimistiske, og vi skal gå i gang, og penge, og vi skal dit og dat. Der er vi så også nødt til at sige, selvom vi laver den hvide bog, er det jo ikke ens betydende med, at vi har fået flere penge at bruge. Det tænker jeg, at borgmesterpartiet skal tænke over, således at det omdømme SF jo har omkring økonomisk ansvarlighed, ikke bliver, kan man sige, genfødt her lokalt. Vi har mange vigtige beslutninger, vi skal tage i hvidbogen. Men det skal jeg komme ind på, når vi næste gang har noget omkring hvidbogen. Jeg skal nok lade være med i dag, fordi så kan man sige, at den ene minut, jeg har tilbage, er jo alt for lidt. Men en ting er sikkert. Hvidbogen, der er det her en del af, og det skal vi selvfølgelig køre i sporet af. Og vi skal også huske landområderne fremadrettet. Jeg er jo selv fra landet oprindeligt, så jeg ved godt, de tanker, der gørs hos Henrik, var det Hjort, vi fik at vide, men det er jo Henrik Hove. Vi er jo fra samme område, så kender godt det at bo ude i de mindre byer. Tak for ordet.
1: Christian Bak, værsgo. Ja.
3: Tak til Merete fra SF. Det virker til, at vi her har et fælles projekt foran os, og et dejligt positivt område, hvor Socialdemokratiet og SF og Østbroen virker også til, har lyst til at gå sammen. Og måske kan det være det projekt, der er med til at klinke nogle af de skår, der har været tidligere. Her har vi et spændende projekt foran os de næste 4 år. Og så bliver jeg en smule bekymret, sådan på byens vegne og på byrådets vegne, når jeg hører formanden for erhverv- og planudvalget. Vi skal tænke over, at erhverv- og planudvalget er sat i værk for at være med til at tegne visionerne for Randers landdistrikter og for Randers Midtby. At vi her i byrådssalen skal høre formanden for erhverv- og planudvalget nærmest tale altså, for, at vi der skal ske noget, men vi må jo sørge med helst ikke bruge for mange penge. Og det må sørge med ikke ud over landdistrikterne. Det tror jeg, der er enighed om her. Nej, selvfølgelig skal en indsats i Midtbyen på ingen måde gå ud over det, der sker ude i landdistrikterne. Og derfor har vi også et rigtig stærkt landdistriktudvalg, som har været meget stærkt de sidste mange år, og som fortsætter med at sætte nogle fede aftryk. Så det er jeg nu slet ikke bekymret for, men det bekymrer mig altså, Henrik Hove, når du på den måde nedtoner det potentiale, som et områdefornyelsesprojekt har. Og jeg håber, at vi i erhverv- og planudvalget på en eller anden måde kan finde et godt sted så sammen. Fordi projektet skal ske, og vi ligger os nok i den høje og ambitiøse ende, og det håber jeg, at Danmarksdemokraterne har lyst til at være med på, sådan at der kan ske noget i Randers Midtby.
1: Henrik Hove, værsgo.
4: Ja, tak. Jamen, det var da dejligt at høre, at mine visioner ikke er store nok, og mine ønsker for Randers Midtby ikke er store nok. Det var, så vidt jeg ikke husker, det ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at jeg vil løfte en pegefinger for, at vi skal tænke os godt om her. Vi har stadigvæk en tredjedel af vores borgere, der bor uden for Midtbyen. Og det er egentlig bare dem, jeg gerne vil huske på, at vi tager med i vores overvejelser her. Vi har også i Danmarksdemokraterne masser af gode ønsker og visioner for fremtidens Randers og for Randers Midtby. Det er jo også derfor, vi

0: kommer til at bakke op omkring det her forslag, der ligger nu, ellers kunne vi have stemt imod. Det kommer ikke til at ske. Men at sige, at jeg ingen visioner har, det er i hvert fald helt forkert. I forhold til tidligere taler fra SF, så vil jeg sige, det er givetvis ganske rigtigt. Vi skal også bare være sikre på, at det så ender der, at nu kan jeg ikke lige huske, 2/3 mere, de kommer tilbage til byen. Det må vi jo så håbe på, det er rigtigt. Og desuden så synes jeg faktisk, at vi erhverver plan sammen med hr. Christian Bach, skaber nogle rigtig, rigtig gode rammer for, at vi kan komme videre med fremtidens Randers.
1: Erik Bo Andersen, værsgo.
2: Ja, vi kan godt slå en hvid pil igennem det her med, at vi ikke prioriterer landdistrikter. Vi har 4 eller 5 områdefornyelser i gang. Vi har 3, der afventer at komme i gang. Så det vil sige, at vi har jo de her 7-8 områdefornyelser uden for Randers, som jo fortsætter i en række af tidligere indsatser. Og det skal man blive ved med. Og igen, lige så vel som vi afsætter midler til områdefornyelser ude på landet, jamen, det har også sin gavn i virkelig dejlige byer uden for Randers centrum. Så er det også klart, at når vi i Østbroen siger, at vi er klar med penge, så er det også, fordi vi finder jo også penge, som nogle af jer andre ikke afsætter penge. I hvert fald, vi vil ikke nedprioritere andre projekter. Det har vi jo ingen problemer i herovre ved os. Selvfølgelig har vi flere penge end de fleste. Det skal ikke forhindre os i at stadigvæk sætte penge af til noget, der er så vigtigt som det her. Og igen, det her er uden for de normale lånerammer, så det vil sige, det eneste, vi skal kunne afsætte midler til, vi skal selv finde de 5%, og så skal vi selvfølgelig rentefinansiere resten på 20-25 års eller 30 års sigt. Så selvfølgelig koster det her penge, og det bliver en benhård prioritering, når først vi kommer dertil. Men lige nu her, der handler det om at få sat den her plan ud i livet, fordi det er den, der skal danne grundlag for, at vi får en områdefornyelse på den lange bane. Så jeg glæder mig til det arbejde, der skal sættes i gang, og jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af det.
1: Tak for det, og tak for debatten. Økonomiudvalget har indstillet sagen godkendt. Kan vi også det her? Det kan vi godt. Så går vi til sag 217, som er afslutningen af den boligsociale helhedsplan 2021-2025. I denne sag har byrådet en orientering om den boligsociale helhedsplan, der løb fra 2021-2025, og som er blevet evalueret og godkendt af Landsbyggefonden. Eftersom sagen har været behandlet i flere udvalg, er det mig, der laver indflyvningen til punktet her. Helhedsplanen dækkede 5 almene boligområder i Randers by og rummede mange forskellige indsatser. Disse indsatser var overordnet inddelt i 4 temaer. Uddannelse og livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse, sammenhængskraft og medborgerskab. Det er Landsbyggefonden, der har godkendt evalueringen, da det er dem, der har bevilget den største støtte til indsatserne. Flere af indsatserne er fortsat i den nuværende boligsociale helhedsplan, der dækker perioden fra 2025 til 2029. Den fulde evalueringsrapport er vedlagt som bilag. Vi skal tage sagen til efterretning, men først har Diana Oberby Christensen bedt om ordet. Værsgo, Diana.
3: Ja, tak for det. På Socialdemokratiets vegne vil jeg gerne sige tak til bysekretariatet, tak til bestyrelsen og de mange samarbejdspartnere, der har været for den indsats, de har leveret de sidste 4 år. Rapporten viser, at det gør en reel forskel at være til stede i de områder, hvor borgerne bor og lever deres liv. De opsøgende og dedikerede medarbejdere når mennesker, som ellers ville være svære at nå. Så det gør det boligsociale arbejde til noget helt særligt. Jeg vil gerne fremhæve 3 indsatser, som er nævnt i rapporten, som vi i Socialdemokratiet rigtig gerne vil sige tak for. Tak for indsatsen i forhold til skolefravær. Fraværsprocenterne falder, og det viser, at deres indsatser virker. Når et barn kommer i skole, så ved vi også, at det øger sandsynligheden for, at de senere kommer i uddannelse, de senere kommer i arbejde, og de generelt er deltagende i fællesskabet. Vi kan også læse i rapporten, at det tværgående fraværstime er udbredt til alle kommunens skoler. Det er noget af det, som vi ser, at bysekretariatet er genialt til. Det er lige nøjagtigt at afprøve nogle ting lokalt, og så efterhånden udbrede det til hele kommunen. En anden ting, vi gerne vil sige tak for, det er indsatsen omkring beskæftigelse. Vejen til beskæftigelse er længere for nogen, end den er for andre. Og det betyder, kan vi læse i rapporten, at noget af det, de blandt andet har sat fokus på, det er trivsel, og det er mistrivsel. Og vi kan læse sådan noget helt konkrete, som at 10 ud af 14 borgere med alvorlig mistrivsel kom ud over den kritiske grænse i forhold til trivsel. Og det er noget af det, skal man have folk i arbejde, så kan det ikke nytte, man kun kigger på jobsituationen, så er man nødt til at kigge på det hele menneske, og både de familieproblematikker, de psykiske, fysiske udfordringer, der kan være i familien. Så det vil vi også gerne sige tak for det fokus. Det sidste, vi gerne vil sige tak for, er arbejdet omkring de unge herunder lommepengeprojektet. Et projekt, som ung ejendomsfunktionær er genialt. Det er både en måde for de unge at få erfaring med arbejdsmarkedet. Det er en måde at arbejde med, at de tror på sig selv for at udvikle deres selvværd. Og så giver det også et positivt ejerskab i forhold til det lokale område, de bor i. Samtidig så mener vi også, at det hænger sammen med fremtidens Randers, som vi jo i Socialdemokratiet bakker varmt op om. Så hjerteligt tak.
1: Tak for det indlæg. Det var meget, meget fint, og jeg er meget, meget enig. Glimrende indlæg. Kan vi tage sagen til efterretning? Kan vi? Tak. Så går vi til sag 218, som er godkendelse af forslag til tillæg 3 til kommuneplanen 2025 og forslag til lokalplan 768, rammer for klimatilpasning af Randers Midtby samt miljørapport til offentliggørelse. Nu må udvalgsformand Henrik Hove gerne trykke sig ind. Værsgo, Henrik Hove.
0: Tak for det. Jeg skal prøve lige at holde tungen lige i munden på det her. I den her sag, der skal byrådet tage stilling til, om tillæg til kommuneplanen 2025 og forslag til lokalplan 768 om rammer for klimatilpasning af Randers Midtby med tilhørende miljørapport kan blive sendt i høring. Ramme lokalplan 768 og tillæg 3 til kommuneplanen 2025. Den skal sikre en samlet klimatilpasningsløsning for centrale dele af Randers Midtby og udviklingsområdet flodbyen Randers. Planerne de skal beskytte mod oversvømmelse fra hav og fjord og fastlægge principperne for højvandsbeskyttelse til kvote 3. Løsningen består af en dæmning med en sluse på tværs af den nordlige havnebassin og en bro over Randers Fjord syd for Bieren. I havnebassinet bliver der plads til regnvand, når slusen den er lukket, og Randers bro aflastes fra trafikken. Principperne skal indarbejdes i efterfølgende lokalplaner for mindre områder i flodbyen. Der er udarbejdet en miljørapport sammen med planforslagene, hvor de mulige miljøpåvirkninger er beskrevet. Ved at sikre afværgetiltagene i tre nye rammeområder for klimabroen, klimabåndet og havnebassin afbødes miljøpåvirkningerne. Det betyder, at der ikke vurderes at være væsentlige miljøpåvirkninger. Som nævnt, så skal byrådet godkende planforslag og miljørapport til offentlig høring og beslutte en dato for borgermødet.
1: Tak for det. Erik Bo Andersen, værsgo. Hov, vent lige lidt. Vi skal lige væk, kommunaldirektøren.
2: Ja, det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at vi i Østbroen ikke er enige i det her. Vi har også stillet 31 konkrete spørgsmål. Vi står med kommunens største og dyreste anlægsprojekt. Vi har gigantisk ansvar for fuld åbenhed omkring det her. Men i stedet for i denne sag, så vælger man at bruge det klassiske og dybt problematiske metode, nemlig salami-metoden. Man skærer bevidst virkeligheden op i mindre bidder og trækker en kunstig geografisk grænse for konsekvenserne alene for at flyve under radaren. Men det er i direkte strid med de gældende regler. både Miljøstyrelses, Miljøvurderingsloven og EU's direktiver kræver, at man kigger på det samlede og det kumulative effekter, der skal vurderes samlet. Miljørapporten forholder sig eksempelvis kun til det, der er lige inden for lokalplansområdet. Men bygger man en klimabro, så skal der flyttes 24.000 biler i døgnet. Så flytter man jo støj, trængsel og forurening langt ud i det eksisterende boligkvarter uden for planområdet. Det er totalt udeladt i miljørapporten. At skære de adskillige trafikale konsekvenser ud af miljøvurderingen kaldes i EU-retten for project splitting. Det er ikke sådan, det skal være, og det gør grundlaget klageberettigt. Forvaltningen har afvist de 31 spørgsmål med henvisning til administrative ressourcer, men i det korte svar leverer man jo egentlig en rystende tilståelse af, hvordan denne sag er blevet kortsluttet. Så lad os pille tingene fra hinanden med tre hovedlinjer. For det første, den bevidste kortslutning af lovgivning. Forvaltningen skriver direkte, at frasorteret af de store lovpligtige alternativer skyldes en strategisk prioritering, som er truffet af byrådet. Men miljøvurderingsloven er retsbunden objektiv en beskyttelseslov. Kravet om at belyse rimelige alternativer kan ikke ophæves af et politisk flertal på forhånd forelsker sig i et bestemt projekt. Hvis man kunne undersøge det, vil flertallet have, at man har sat juraen ud af kraft. Dertil kommer, at det vitale bilag 3, som angiveligt skulle indeholde screeningen af de fralagte alternativer, overhovedet ikke eksisterer på sagen. For det andet, det faglige dobbeltspil. Den 11. juni i Landdistriktsudvalget godkendte et enigt udvalg en officiel høring til staten vedrørende vanddirektivet. Her optræder vi som den grønne duks og advarer i skarpe vendinger mod overhovedet at lede overfladet vand direkte ud i vores sårbare søer, åer og vandløb osv. For urenset overfladet vand skaber lunken og ildefaldt vand til alvorlig skade for vores fisk og for vores natur. Men i denne sag, der gør man det stik modsatte. For at fremme vores eget projekt foreslår man at omdanne det åbne nordlige havnebassin direkte i forbindelse med Randers Fjord til en gigantisk skraldespand for urenset overflade vand fra veje og tage. Hvor en direkte udledning er en miljøtrussel over for staten, men en genial løsning, når vi selv skal bygge. For det tredje er 50-årsfinden og det trafikale blackout. Forvaltningen indrømmer i rammelokalplanen, at denne plan overhovedet ikke håndterer det terrænnære grundvand, og i kun mindre grad skybrudsvand. Man satser på en etapevis udbygning over de næste 50 år, uden nødvendig den samlede sikring er på plads. Planloven er blevet opdateret og strammet op. Lovgivningen forbyder, at man planlægger bebygger i oversvømmelses truede områder, med mindre de fornødne afværende foranstaltninger er sikret på forhånd. Så hvad hjælper en klimabro på Toldbogade, hvis pigerne ikke er hævet de nødvendige 1,7 meter? Hvad hjælper det, hvis det øvrige klimabund ikke er fuldt etableret, inden den første fundamentsten anlægges? Svaret er, man bryder den opdaterede planlov. Fordi flertallet vil tvinge tingene igennem i den forkerte rækkefølge, accepterer vi reelt, at vitale færdselsårer som Randers Bro og den nye cykelbro i årtier må lukke for trafik ved stormflod, fordi det ligger under kode 3. Det er planlagt, og det er ikke i orden. Afslutningsvis så kommer Randers Kommune i denne sag til at svigte deres uvildige myndighedsopgave for at pleje de her egne interesser omkring klimabroen. Man underbelyser de massive miljøproblemer og de økonomiske risici, fordi det økonomiske korthus for flodbyen og for klimabroen ellers vil falde fuldstændig fra hinanden. Hvis flertallet stemmer det her igennem, køber vi katten i sækken. Denne sag er så bevidst opdeling som mangelfulde grænser, og så med direkte 100% sikker på at blive påklaget. Vi kommer selvfølgelig til at stemme imod.
1: Claus Berggren, værsgo. Ja,
4: tak. Vi har lige drøftet sag 216 omkring Midtbyen, og der var alle enige om, at vi skulle gøre noget ekstra, og vi skulle også investere nogle penge, og der var mellem 100 og 360 millioner på bordet. Det var sådan lidt... hvem der bød ind på hvad som helst, og hvad der var. man skulle bruge de her penge til, og hvor mange. Den her bro, den koster ca. 550 millioner. Og de penge, kan man sige, hvad gør de godt for? Jamen, de gør godt for det her midtbyen, at der kommer til på sigt at bo mere end 8.000, som kan bruge den her midtby. Så der er ligesom en sammenhæld mellem de to ting. Samtidig er det jo også sådan, at der er ikke nogen, der kommer til at bygge ned på havnen eller ud mod, ud ved højre den vej, uden at der er en klimasikring. De kommer ikke til at investere en krone. Så hvis vi har nej til det her, så bliver der ikke noget flodby, så bliver der ingen investeringer. Så det er jo ikke kun nej til en klimabro, det er også nej til en investering på milliarder af kroner til Randers Kommune. Så derfor stemmer vi naturligvis for. Der er mange argumenter frem og tilbage, men et af de gode argumenter er, at der kommer flere folk til byen, der kommer flere skatteindtægter, og der kommer også nogle større investeringer.
1: Carina Hjort, værsgo.
5: Tak skal du have. I Enhedslisten, der er vi som udgangspunkt for høringer og borgerinddragelser. Og det er vi selvfølgelig også i den her sag, selvom vi måske ikke umiddelbart er helt enige i, hvad sagen ellers drejer sig om. Vi er ikke imod klimasikring og klimatilpasning som sådan, men vi er stadigvæk imod klimabroen og flodbyens byggerier tæt ved vandet. Men ja, lad os lige høre først, hvad folk har at sige, og så tager vi endelig stilling på et senere tidspunkt. Tak.
1: Tak for det.

0: Børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du skriver

0: give dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Chris Rea, her mandag aften på Radio Alfa, The Road to Hell. Vi bruger egentlig udtrykket lidt også herhjemme. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Det gælder ikke her, for nu er det tid til 19-nyhederne og aktuelt vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Rose, Life is Life. Life is Life. Fantastisk dejlig hit, som ja, mange synger med på. Jeg kan ikke lade være, når jeg hører den i hvert fald. Jeg har hørt Per Laursen. Velkommen til Alle Tiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 7. september, vi tager hul på en ny uge. Og så kan vi håbe på måske lidt bedre vejr hen over ugen. Lad os nu se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Her er news. Alle andre siger, at Nadja Stein er i forgrunden på den her. Og lige derefter, så har jeg et kæmpe hit til dig fra The Verve, Bittersweet Symphony. Velkommen til.

The Verve, a bittersweet symphony. Altså, det er sådan noget, jeg står sådan og gynger herinde i Alfa-studiet. De der violiner derinde over, det kan jeg simpelthen ikke stå for. Nu er det Bee Gees, Jive Talking, Barry Gibb, som er den eneste nulevende af Gibb-brødrene. Han fyldte jo 80 i sidste uge.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Coldplay, Adventures of a Lifetime. Rhythm of the Night, tidligere Debarge, det er også lidt af de her hits, så når man hører den, så... Ej, den har jeg bare hørt før, og det er sådan et rigtig godt hit. Og gode hits fra de sidste 5 årtier, det er det, vi gør i her på Alfa. Her er Ace of Base, The Sign.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfrulykken og på hestemekka.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Kenny Loggins, Dangerous Zone. Kendt tema fra filmen Top Gun med Tom Cruise i topform. Det er en film, der efterhånden har en del år på banen. Nu har jeg en sang til dig om ost. Hvad er nu det for noget? Jo, for mange år siden lavede Sebastian musicalen Skatteøen, og der kommer den her fra Ostersangen.

Robbie Williams, Supreme. Alle tids aften på Radio Alfa. Og de store hits for tierne. Nu har jeg lyst til at spille noget for dig, så ja, du kan ikke stå stille. La Bamba hedder den her selvfølgelig, og de er velkendte Los Lobos.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Proclaimers, I'm Gonna Be. Det var den sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Her er alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt, og så derefter fortsætter vi med Alletiders Aften.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Friends When Doves Cry. Det er mandag aften på Radio Alfa. Og velkommen indenfor her til timen mellem 20 og 21. Jeg er Per Laursen. Hænger på hele vejen til klokken 22 med de største af de allerstørste hits. Her er Laban, Ivan Pedersen og Lise Jønsson, som vi kender dem. Det, jeg føler for dig. Mark Morrison, også Return of the Mac, lige derefter. Velkommen til.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det er gedint amerikansk hit, som hænger på stadigvæk sådan rigtig mange år efter det udgivet.
1: Radio Alpha.
0: Og noget med at hænge på efter mange år efter udgivelsen, det kan der vist også være tale om her. Her er Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Confession of the Groove.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterboard pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterboard.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
7: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Zombie, Deborah Harry i rigtig god form på den her Maria. Og tidligere var det Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Tøsedrengene, som jo egentlig ikke eksisterer mere som gruppe, men Maria Bramsen og Anne Dorte Michaelsen har alligevel sådan rørt lidt på sig her de sidste par år. Og her i efteråret specielt, at de to piger ude og sådan klimter lidt, eller er på vej til det i hvert fald, for de skal synge sammen med et kor i flere kirker her henover efteråret op mod jul. Det er sådan under, de er i øveren lige nu, som man siger. Her er det Tiffany, det er Radio Alpha her, I Think We Are Alone Now.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: John Farnham fra 1987 her, Pressure Down. Og det var også sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Altidens aften her på Radio Alfa fortsætter, men først skal vi lige have nyhederne.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Luther Vandross, Never Too Much. Velkommen indenfor til mandag aften på Radio Alfa. Med de store hits for tierne, som jeg plejer at sige. Jeg er Per Larsen med en lille times tid endnu. Og nu skal det handle om det med, at vi voksne godt vil have sådan, at vores børn kommer godt i vejen. Lars Lilholt her, digteren, det er den handler om. Velkommen til.

Ja, det er søs aften på Radio Alfa. Eros Ramazzotti her. Piero Bellacosta. Og det er ikke italiensk for begyndere, tværtimod. Eros Ramazzotti, som jo i slutningen af vinteren i år var forbi Royal Arena i København og gav en fantastisk koncert. Han vendte simpelthen arenaen den aften. Her er det ABBA. Gemme, gemme, gemme. A Man After Midnight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Mandag aften på Radio Alfa. No doubt here. It's my life. Og ja, ingen tvivl om, at det var nok det allerstørste hit, de har sådan haft indtil nu i hvert fald. Nu skal det handle om Lemon Trees. Det her er Fool's Garden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.

Aaron Carra, Flashdance, What a Feeling. Vi var bare enige om, at filmen Dirty Dancing, den har ikke sådan levet helt forkert hos. Nu er det TV2, de første kærester på månen.

Bono i utrolig god form på det nummer her, sammen med YouTube-bandet One. Det er et af de helt store, de har haft igennem tiderne. De er stadigvæk eksisterende, Bono og YouTube-bandet, men vi hører ikke så meget til dem mere. De rører ikke helt så meget på sig, som de har gjort engang. Jeg er Per Laursen. Jeg rører ikke ret meget mere på mig denne her mandag aften. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Alfa, og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
11: vare
10: på
11: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du lytter til Radio Alpha.
5: Radio Alpha.
6: Radio Alpha.
7: This generation rules the nation with fresh.

0: Musical Youth og Pastor Dutchie her på Radio Alpha. En af de her sjove 80'er-sange, som der kom fra det årti. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det var godt nok et album, der fik store tæsk, da det kom ud. Både fordi der var faktisk kun Graceland og det her nummer her på albumet, som faktisk var gode nummer. Men også fordi det var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det fik han også meget hård kritik for. Det var Paul Salmon her på Radio Alpha, og I kan komme i alt. Og så velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til team her mellem 22 og 23. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og det er tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og Hattie Luther Randross og Janet Jackson og Best Things in Life for Free.

Det vil være synd at sige, at de har givet sig her de sidste par måneder, for de har godt nok haft travlt med at give masser af koncerter rundt omkring i sommerlandet, og de er faktisk rigtig gode til at putte billeder og videoer op fra alle mulige koncerter, og det har de også gjort i år. Det var Dodo & Dodos her på Radio Alpha, og giv mig, hvad du har. Og der er Steve Winwood lige om lidt. Det er der med den, der hedder Valerie. Først her Stevie Wonder og Superstition på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Dua Lipa og Be The One. Og måske lidt morsomt, netop fordi, at både Dua Lipa og Elton John har lavet en sang sammen, hvor man tog nogle af segmenterne fra en lang række Elton John-sange. Og så er det netop Elton John, du skal høre. Godt nok alene her på Radio Alpha med Sad Song Say So Much på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.

Løbelov Don't Look Any Further, og så er der en ny time klar efter kl. 23. Der er nyhederne klar, og så efter nyhederne, så ZZ Top den første sang med Gimme All Your Loving. Hattie Kamp, husk at have en DD-skrib duet på hjertet ser.

0: på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: en række koncerter i det danske her i 2026. Man kunne opleve ham på Jelling Festival, og så var han også et smut forbi Tivoli i København. Det var Rick Astley her på Radio Alpha, Together Forever. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Rødbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000.

rigtig mange, der er glade for. Sønneke, han tog fars sange med rundt og optrådte med dem som en hyldest til ham. Her var en af de numre, som jeg med sikkerhed kan sige, ville komme til at være på sådan en koncert. Johnny Madsen var det her med Færgemanden på Radio Alfa. Og selvom han prøvede ihærdigt at få hit nummer to, så lykkedes det faktisk ikke. Her MC Hammer og You Can't Touch This på Radio Alfa. You can't touch this.

er taget fra det mest solgte album i Danmark, og for en rigtig populær film, og det er sådan, når den bliver vist i fjernsynet, så er der faktisk rigtig mange, der lige stemler sammen for at se den igen. Det er fra Midt om natten-filmen, og tilmeldingen er netop Kim Larsen med Midt om natten. Og så er der også tid til, at jeg slutter late night af for den her mandag aften. Efter kl. 24 er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22 til tirsdagen, så vi laver late night. Ha' det hårde notes og private eyes, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkel-kaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
16: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: så kør dog.
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu.
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Alle tiders bedste.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så se.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Alle tiders bedste sange.